0: təxminən 600 min ailənin bütün yıllıq tok işlətiş ehtiyacını qandıralaydı. Həm də Cənubi Şincandakı 3 vilayət bir oblastının elektrik energiya sistemisinin yuqur pəllini tənşəş vəzifəsini üstəgə elib, rayonun tok bilən təminləşgə kapalətlik qılış besimini ünümdük yenikletudu. Şunun bilən birgə, su ambri hər yili tarım dəryasına 3 milyard 420 milyon kubmetr ekologiyalik su yət gözüb, tövən iqindəki 6 milyon 800 min modun artıq etizni soğuradığan su kəmçil buluş məsələsini pəsəydirdi. Həm də tövən iqindəki dərya yolları da kəlkündün müdafiyələniş ölçümini 10 yılda bir qetim körülüşdən 50 yılda bir qetim körülüşgə östürüdü.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq taraqqiyot va islohot komiteti yaqinda avtonom rayonluq moliya nazorati bilan birlikda Shinjong Uyg'ur avtonom rayonining 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan paxta nishonlik baho siyosatini yo'lga qo'yish loyihasini besib tarqitib, 2026 yildan 2028 yilgacha Shinjongda paxta nishonlik baho siyosatining davomli yo'lga qo'yiladiganligini Әр тоннысының нишанлық баға сәвиясының 18600 юан болудығалықыны еніқ отырағы қойды. Бұл ел 5-ші айда Гоуянның қошылыш білен Дөлет Тарақият ва Ислаат Комитеті Малия Министерліғі 2026 жылдың 2028 жылығыш болған пақты нишанлық баға сиясты тоғырысты ұқтырышыны бесіп тарқытып, Шинжанда пақта нишанлық баға сиясыны давамлық елгі қойып, Шинжанның екіні қиллардың бұянғы пақты ішіліп чықырыш әхвалы, әмді су байлықы, терулғы яр байлық әхвалыны бір тұташ пилалап ойлышып, Шинжан пақтысының 5 миллион 100 мың тонна мүкім мәсулат мектарығы ярдың пұл берішіні айдыңлаштырды. Дөлетнің тәліпі бойынша Шинжанның пақтычылық кәсіпінің тарақият әмәлетегі бірлештіріп, автоном район елгі қойыш лайиясыны тәтқи қылып, мөкәммәлләштіріп, әм илан қылып, базар йөнелішті чың тұрып, сиясетнің етекчілік ролыны жарий қылдырып, пақты ішіліп чықырышның әвзәл ішіліп чықырыш райоларығы мәркезілішігі түрткі болып, сүпәт назарат қылыш системісіні мөкәммәлләштіріп, бентән білен ярлікнің базары юғырылышыны чоңқырлаштырып, әмәлі кевәс тері құчыларының Asasi paydisigi kapaletle kılıp, Şinjan paktisinin xalqara rekabet küçünü aşırıp, paktisilik kespinin yukarı süpetlik tarakiyatıga türtkü buluşunu oturuğu koydu. Yolgu koyuş layihası, umumi fikir yolu, siyaset mezmununu mükemmelleştiriş, meşgulat ölçümünü inçkileştiriş, mekanizmini takammallaştiriş, yürüyüşleştiriş, kapalet tedbirini yanımı küçe yetiştin ibaret, 5 kısımı bölünügen bulup, yardım pul somusunu taksimleş, ölçümünü tekşürüp bekitiş, yardım pul obyekti, yardım pul dairesi ve konkret meşgulat tertibi katarlıkla aydınlaştırıldı. Yardım pul berişinin asasi prinsipi şu ki, paxta yığış mezgildeki bazar oturçu bahası, nişanlık bahadın tövend bolganda, devlet paxta işlep çıkarguçlarına yardım pul berid. Bazar oturçu bahası, nişanlık bahadın yukarı bolganda, yardım pul bermeydi. Yardım pul beriş obyektleri, avtonom rayon dairesindeki tekşürüştün ötken, emeli kevez teri guçla. Алдыңғы нөмәтлік сиясет білен селіш тұрғанда, бұ нөмәтлік сиясеттен асасы гәуді рамкісі өзгермеген әхвал астыда, төт түрлік сиясеттің етекчі мәзмоны мөкеммәлләштүрілді. Ішкі түрлік сиясеттің қоллаш нәсіпеті өстүрілді. Ішкі түрлік бәхрімен болдыған ярдым пұл дайырсы қейліпләштүрілді. Бәш түрлік юрішлік сиясет механизмі еңдің көпейтілді. Төт түрлік сиясет етекчілігінің мәзмонының мөкеммәлләштіріш монуларыны өз ішіге алуды. Пақты ішіліп чықырыш орынлаштырымысыны әлалаштырып, пақты ішіліп чықырышны әвзәл асаслық ішіліп чықырыштығы 34 найя шәһәрге мәркәзләштірішні сыжыл алғы сылжытып, ұзын талалық пақты ішіліп чықырышны қоғдаш вә тәрәкқи қылдырышны елігір сүріп, ұзын талалық пақты ішіліп чықырышны қоғдаш районы құрыш. Пақты сүптіні сыжыл өстіріп, пақты сүптіні сүріштіріс системісіні мөкеммәлләштіріп, пішіқлаш мұлазымыты тәрәқиятыны қиліпләштіріп, пішіқлаш мұлазымытыны кәсіпләштіріш. Бентон білен ерлікнің маслаштіріш қызметі механизмі орнытып, мөкеммәлләштіріштен ибарат. Ішкі түрлік сиясет жәтін қоллаш нәспетіні өстіріш мұныларыны өз ішіге алуды. Пақты сүпті ярдым пұл мәблігіні тәксімләш нәспеті өстірілуді. Яғни пақты сүпті ярдым пұлығы ішілділдіған қысмы, шу еллік ярдым пұл мәблігі

0: тәсіратқа егі болдым. Бұ үскініні таққығандың кейін там рәсім, ташғар, музыка, ұсыл, яна кән кәткен тоғырақ амили мүжесемленген үлгірке күсен қадыми бәгілікі көз алдымда намайян болды. Бұны көріп найты ғоя жаландым. Күсен қадымке епек елі мәдәниет алмаш дұршыдығы мұхим түгін. Үлгірі төт чоң мәдәнелік ұштырашқан көчі еғізейді. Бүгінгі күнде XR техникасының түрткісі де қызыл мың өйдіге рәңгарәң там рәсімдері қайтыдын нұр чечіп, орда музыка ұсылдыры мелодиясыны заман вән макан халқып намайын қылыш ішқа жүрілді. Тарих китаптыки жансыз езық болмастын, ез қылғылы тұтқылы болыдған мүкеммәл һәм жанлық түске егі қылынды. Күча шәхри Күсен музейінің түшендіргічісі Мәрзия Ахат мұндақтыры. Нұрғын там рәсімі вә қадими ядықарлықлар ұпырап кәмтік болып қалғашқа, адатта көргезімінде толық алтыны көргілі болмайды. XR киноханысы йоқап кеткен кәмтік көрінішіні әсіге кәлтіріп, музейнің мәдәниет ядықарлықларыны жалландырып, тарихны толық лышыға ярдан бәрді. Көпчілік бұй әрді Күсен мәдәнетіні чөкмә егіліп, әрқайсы милләтлерінің Джонхуа мәдәнетіні ортақ ярытыш тарихыны бивасыда хис қалды. Бұл қыл XR тарқытыш шәкілі, яна Джонхуа милләті ортақ гәвдісі еңіні образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәкемледі.
1: Станциямыз хабары. Шейханзы Дашуа қарымақыдекі бірінші докторхана яқында, Шейханзы шәрдекі достлық талла базарда, Джонуи тибабеті дору ерліке мәдәниет сағламлық кәшлік базары ечіп, шәр ахаларыны Джонуи тибабеті бойыча давалаш молазымыты білен әксіз тәмірледі. Пағалиетті Нұрғын өзі кіші сынаш районы тәсес қылынған болып, амма томыр тұтып кесел көріш, құлақ пәлісігі пұрчап бесіш, әмін білен дағылаш, пәліні ұғылаш қатарлық, әнәнімі жоңи тибабетті бойыча давалы шәкерлеріні сынығандың башқа, яна жоңи тибабетті бойыча сағламлық ішімліклерге еғіз дегіп, сауыма қылып жоңи тибабетті бойыча сағламлық дайыр пәлі омымлаштырыш көрсетмелерге ерішті. Тебі қадымына яна шәқсілерінің тән сапасығы бірләштіріп, аммыға қаслашқан емәклік арқылық давалыныш, етіп қопуш, күтініш тәкліпі бәрді. Шейханзы шәр алысы Юханым мұндақ деді. Джоңи тибабеті кәшлік базыр ба деп аңлап, алайтан сынап бақылы келіп, бұ еңі тішәкіліні байқыдым. Бұ ерді чай іштім, өз қолым білен Джоңи тибабеті доғрысы, құшпырақ қалдысыны ясыдым, бәкі яқшы болды. Біздәк, әдетте жоңи тибабетіні аңчы түшенмейді қаларымы бұныңдың құшаллық тапа алайды кен. Докторхана амбулаториясының диагноз қойыш давалаш әндесіге оқшымайдығыны, бұл кетімкі жоңи тибабеті дору ерліке мәдәниет сағламлық кәшлік базыры, жоңи тибабеті дору ерліке мәдәниет мұлазымет басысыны амының алдығы өткеп, номер еліш алдын келішіні әмәлдің қалдырып, өйді қылалайдыған бірқадар адды мәшғулатланы өгітіп, жоңи тибабеті мәдәниетіні давамлаштырыш мәқсіді де бұл кетімкі пағалиетіні тәшкілі дұқ.
0: Әмде қысқы хәбәрлер аңладымыз. 2026 yıllık İpek Yolu Katnaş Longsi Avtonom Rayonlu Katnaş Transport Universal Memuri Kanun icra kılış boyuca maharet körüstüş musabakısı tünögün ürümçide başlandı. Musabakada sep tüzüş, katnaşka kumandallık kılış, kol işareti, zihin sınış musabakısı katarlık tüt tür tesis kılıngan bolup, bütün Şincan boyuca musabakı katnaşılgan 18 komandarki 400'den artık katnaş transport kanun icra kılgıcı hadim 3 günlük musabakada maharet körüstü besleşirdi.
1: Bu yıllık devlet bayramılık demeliş mezgeli 10. ayının 1. gününün 7. günü gece olup poiz biletini aldın 15 gün burun setiş muddeti boyunca hesaplaganda bugün devlet bayramılık demelişinin tuncu gündeki poiz biletini setip alğılı boludu. 10. ayının 1. günü yolcular ekibinin yukarı pelliği çıkışı mölçerlendi.
0: Ma Feng Wu sayahat torida 9-nji ayning 15-nji kuni 2026-njy yillik oktyabr devlet bayramlyk dam olish mezgilidagi safar yuzlanishini mo'ljarlash doklati e'lon qilindi. Buningda Shenjiangning sayohatchilikdagi jalbkor o'lka avtonom rayonlar ichida oldingi 3 ning qatorida turadiganligi, o'z avtomobil sayohati, piyoda yurish qatorliq erkinlik darajasi yuqori sayli sayohat qilish usullarining asosliq tanlash shakliga aylanadiganligi көрістілдей.

0: Яны бір дәйлі қатынай сақшыларға жұмы, ешенің олдыға бір қызыл ешіл сұрақ дейді пиғадыләге. Бұна имканият боламды қыны, ә?
1: Әхәт жаңба.
2: Өрмәтті бұрдың сайыл қалды, жаңызып, езін көз керелам. Езін көрінің асық түшкен месанжы кітіп қарап, маңғайлық машинмақтары бәкерек көп құлчырақта.
1: Мақол.
2: Ағына мақтып бір кетті, біз бұны аңнайын қайтыдың асыңыздың болады, яғы жүкіңіз жәңгілмәк қалады. Оғыларының қазымыз әң яқшы.
1: Шәмәс
0: бұл. Оңдан кәкілді ма, әткім. Мұсаджан дейді, ма үрім шәәр ішіде машин, машинчылыққа дайыр кесімчілік, мүшінда бір тәрбиелейдіған муапық, ма сәйпің тікішілікті демек чекенде, мүшінда муапқарық бір орын бос тәвісі яққан болсаңла бір қызымыз байды, деп Мұсаджан дейді ке. А, үзалны қашы тікішілік шіркетін ба дейді ғу. Ашын оны шағыр тәрбиелейміз мәқсус, деп ашына деді.
1: Елік тәлбаның ба, абдет
0: тәлбаның? Ашын оны ба, навадамды қалап қасыя білсаңла, ашын омырын әвәт пәсаңла болды жұмы? Үген саңла мүшіна үнәріні яқшы әдін үгін ұңла деп кет акүн. Мәйлі пүшірік пүшіріш, мәйлі тікішілік, яке башқа үнәріні болсын, чоқым әң яқсы ды үгін ұңла деп жү.
1: Үген саңла ашу кәсіп нөбе, қысаңлым деген яқшы кәсіп. Шында ма? Шықылып. Рас жұмы бәсәй пұлы, ғазыр пұлы қылып пашылап әмәңла. Ишләткіл олмайды кәу пұлыны. Ашу бір нәқлі бері бәсаңла. Шыкен шықытым, ені шу адам әсқаты дәмәс ма? Шықылып.
0: Шу, ашындақ. Шында ұлы деке іш қылып, мау Баушан yolu yollar аван дейді, мәм тілі әпендім. Сіз іш қылып деген кәп жықшылтып, мәм машында дейдіған бұқаптым жұма.
1: Сізге іш қылып бәк іш қылып деген ұлтан.
0: Сіз кімді үйіқтұрваған бұғыттың сөне?
1: Памырда да, әе?
0: Сіз кімді үйіқтұрваған бұғыттың сөне? Іш қылып деген кәп, нә?
1: Бә, а, Айсаканның кей итотны көріп жа, қызық өгін оған тем. Іш қылып, деп қойды қалық бір ез, дейді қой.
0: Сізге анчы қызық түшмейді ке, ұл?
1: Ишкіп қайлы қызық жұма. Қашқа шәрі мүші Памырдада қошылын үшті еллар аван кәдіге өпчін қопия бәріп тұ. Бенің мұ құлқым ағырып қарағыла. Бір ай болай деді, я сақаймайды, я бір нәс тұқытлы.
0: Дейді, ай құлақтың ма құлақ өткіз өткін ба әдемді?
1: Осында дейді, о қонан мұқан, мөжеп отшық ема құтын кінен бұ.
0: Онда демен, о ағырватқан құлақында тұлысыңыз тіхімі көңілі кәкетмісің құлақынан. Мұштап, ойлап, мен мұ чырайлық кәплен қаватты ме. Шиомыса бұтылкыланың ағызын ашқыл ұмайды ке деп ма әзіметчен шында дейді ғой?
1: Шиомыс нем қылмай?
0: Өшірген онда бешіден үткіз бақмапты.
1: Мән онда бұтылкыланың ағызым ечіп кетмейм ма
0: дейді. Шілеп ечіп жүрмейді ә, тоғыры.
1: Ассам пайды жоқ ма, мән ондақ не қылмайым.
2: 2070-ті, Өшірген, өшіген жоқында ағалың жақсы ма?
0: Яқсы, яқсы.
2: Өшірген, әмірді ма, шағы яман, жұма, әмірді.
1: Шағырығы яман? Ә, яман ә. Бауша yollar аван ке, Фуканжи, Сайфиян, мая тарапта Зауғау фонда хауды ошылы шоған чейді. Имран әпендім, инкас кен, ә? 18 яшқы тошмыған, ашта баллам, ашта оксикет, мотоциклетланы мінеп, денін ұншыраланы мінеп, ашта қуатыда мүшін бір мұнасуәтік орылағы бір инкас қып ойынла, деп Фуканжи, Сайфиян, мая тарапта, ә? Ма қол.
0: Ма алым жаң кәк құм кекет менің. Ма қазымды бері бетіп, яны азырақ қарзеліп, саяат қылып, қажеветіп, яны қаз қайтырдыған тұршай дейді алым жаң көйдіңіз мұ? Ба қазыңыз әмін қайтыр етіп, анаң некен саяат кішіңін жұмы? О қазыны жүхақтан үйбілеп, ош саяат кішіп ойнап, йоған еп, йоған ішіп жүрдіған болсаңыз, а қазбәге адамның деген шынында үшілік кекті сізге.
1: Саяат көрмедім да?
0: Не, қазыны бәмеймі тұл, саяат көрім дейді көрмі?
3: Яхшы нуре сезілә, қазырма тоғшалу, түн қамейлуғ маңызған өлхәд. Қызылы қобағу, айынымызла, қыдған елі өттіріп, құдық құдық тобарымын тұқтып сөзі. Пішіна, әкез маңғалла ел, тек асамалы сұқа сіре, тек асамалы.
1: Әнім бос тоба тұқып өтті дәне. Ашын ғамды үш бір жемді. Болды маң инкас не біз жеткізейлі, лекенімді шөбі өлектін, дейқатық мәңіла құдықның иғыз жоқ ке. Шоң тоба тұқып қойыптан машиналар түсіп, чақ етілік етмесін деп, жұма?
0: Мақұл, мақұл, болды.

0: ойын таба алмай қалсақ кіркі қонжақ ойнап жатқан қыздардың қонжығын өз тәңк ташып өйтіп ойнайды ғой.
1: Сыңлыңыз машина боза қылатыңыз екен е?
0: Жоқ, оны боза қыла алмайды ол. Өзінен бәкдәша шыққымшы. Ой, ұрып тұққанның әмісігі шығып болды бір сағаттың ішінде. Жүгіріп беріп мынақа.
1: Шу мәлдік қолым қошыларының қыздарын машина боза қылатыңыз?
0: Мәлдік қолым қошыларының
1: қыздарын.
0: Дадысын ашық жаман емесірін боза қылтық.
1: Додырыны башлап чыкты гонда боза кысаңлар, хоп кысаңлар.
0: Мо, дәмди лан башлап чыкты.
1: Ә, шуны гона додыс ашыяды. О, деп тигә кереп монда баш курып тыллап кылат дия.
0: О, йыгылып итше, уларның дигәнен, о-хо, дәшәт йыгылып ялайды гон.
1: Кон йогыр йыгылып таң.
0: Да йыгылып ялайды гон, кызлар. Тылан, тылан мәлдем бау.
1: Башна уйнап, мәсәлән, уйынлады. Мен зады монда уйнаем ди. Як, унда булмайды, сосын башлап чыкты гала бат ди. Башлап чыкып, ошо мен кызым диген уйчым, шуна уйнаңлар.
0: Кызымның диген уйчы уйнаңлар деп па?
1: Ә, ошо дәйтте тахы.
0: Яка. Яка.
1: Ва?
0: Ашта ма?
1: Ва, ашында кызымның дигин ойчу ойын саңламамды деп шунда дейдиган лабатты. А у кызлар азыр чоңоп деген чоң баллык болуп чоңоп кетти азыр.
0: Анда кылайлы кара.
1: Хм.
0: Азыр эле аңламдык. Макулда га?
1: Азырак ма?
0: Э, азырак.
1: А, азырак аңлайлы.
2: Шинжаң көчмө хабарлашышынын айлам торун ишлесеңиз, сөздөшүш вакыт чеклемиси жок. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
3: Көл билан кумлық түшіп кеткен бағыраш күлі 8-ші айда суды ойнайдыған, хайлы қылып пыштамаша қылыдыған, кумлық сахилыда дака қылдыған көңілді керек жай. Ақылту Шинжаңдыкі сәйя деп тәріпленді. Мәнзір райындыкі мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666.
4: Таңқыштын қатты мұқапат, қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі яны мұй оқыр көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызларына рахат ес қолдырылды. Таңқыштын қатты мұқапат, қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі яны мұй оқыр көтірілді. Рухия Абыл Қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойынды мұ мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: قیمتدیکی منبی ایولوک چاش کرد کسوع قلمز سپتی یخشی چیچانز ناسرایدو. یکنچیدن میکرو بیسملک قازان سوع قلمز. تامق تیز پیشیدو. تهم ازگرب کت میدو. تیوتنچیدن مارکلک یل قازان سوع قلمز. یل قازان دا کاخلا پیشرولگان تامقنان همسین اتکل بولدو. مشغولات عادی. قزقلنیه تلفن نمری 400600019929 400600019929 Барлық соғатла сүпет қапалдық иге, өйіңізге апырып су тазылғыш білән бірлікті әксіз орынтып беріміз. Бүтін жәриянден қатыржан болсаңыз болуды.
1: Маркылық соғатланы берді кәнсілі, бүтін жәриян ашқар екен, бұл ұстылыңларының мақташ қарзи екен. Алдын телефон қыған 30 қеридарға, яны мәқсіз соғатыңларының бағы деймі?
0: Тоғыр еттіңіз, алдын телефон қыған 30 қеридар, йоқырқы соғатладың сір, ішкі түрлік, мәқсіз етібардың бәрман болуды. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış için pul harcamaysız. Sitip alğandan keyinki endişiniz teltü köz tügeydi. İkinciden su tazılığışının süptüge 3 yıl, yadroluk usküllerinin süptüge 5 yıl kapaletli kılımız. Setişten keyinki mulazime toluk kapaletli ige. Her kanda meslek yoluksanız, hadimlerimiz derhal birip hel kılıp sizin hatıracağım kılıdu. Kızık liniye telefon numarı 400600019929. 400600019929.
1: Бүгін палиятның мәзмонның көпчілікке яны бір қатым деп берейе. Үйіңізге апырып әксіз орынтып берді. 30 күн әксіз сынап шылтысыз. Сынап шылтып разы болсыңыз. Пұлны ейіға 199 юанден 13 айда төліп болсыңыз болуды. Разы болмысыңыз шәрсіз қайтыру болуды. Бүгін телефон қалаға төт қыл соғат берілді. Алдын телефон қыған 30 қеридар, йоқарқы соғатладың сұрт, сүзгіш үзікіне 3 жыл әксіз алмаштырып береш, су тазылғышының сүптіге 3 жыл, ядролық сүкінләнің сүптіге 5 жыл капалетлік қылыш соғыстың бәрман болуды. Достла, бұндақ палият әкіқаты азы түшірайды. Алдынып келіштің, бейхуды пұл қашләштің, сетіштің кейінгі мұлазыметтің әнсірмейсіз. Дәрхал қызық линия телефон нөмірі 400600019929. 400600019929-ға телефон қылып, итибарлық палиятлардың бәрман болу.
0: Мәсулатымыздың сүпті сетіштен кейінгі мұлазыметте итибарлық палият капалетке іге, әксіз сынап шылтысыз, малыны шәрсіз қайтыралайсыз, әксіз орынтып еріміз, өзәкіне әксіз алмаштырып еріміз, ұстымалшыға қатыржан болсаңла болуды. Бүгінгі бұл палиятны өткізіштікі мәқсәт, ұстымалшыланы қатыржан қылыш, сүпәтлік су тазығыш ішілтіш имканетігі игі қылыш. Пайдыны ұстымалшылар өтініп беріп, көпчілікіне мәнпәтке вәк қапалетке игі қылыш. Мәйлі мәсулатымыз, соғытымыз, яке сетіштің кейінгі мұлазыметіміз болсын, әммісі де әрі бір ұстымалшыны разы қылымыз әм қатыржан қылымыз.
1: Бұқалчамның етқалдырын аңлап, қатыржан болдыңлағы одаймын. Пұрса сақлап тұлмайды, сан чәклік. 30 kişilik san bir dəmdə toşub getişi mümkün.
0: Palitimiz naid addi o çıqaşqara. Birincidən, öyünüzgə apırıb həqsiz orıntıb yerimiz. 30 gün həqsiz sınap işiltisiz. Rəni pulu tapşırmaysız. Başqa iş qandaq həq ilinmaydı. Kəsbi ustam öyünüzgə apırıb həqsiz orıntıb yerdi. 30 gün həqsiz sınap işiltib, məhsulatın ünümünü körüsiz. Su süpti yaxşımı, işiltiş qolaylıq mı qandaq? Sizinə digininiz hesab. İkinciden, yarımısa şərsiz qaytırmız. Sınap işiltiş məzgilədə razı bulmuşsunuz, yaxşı əməskən dəb qarsınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlərimiz öyünüz gibi irib əkdudu. Toxtamqı xilaplı qılış həqqi, söküş həqqi digəndək həqlə ilinmaydı, bir pun xəcləməksiz. İstimal hukuk mənfəətiniz kapalət gəyə.
1: Həqiqətə istimalçılarının oranını turub oylapsilə. Сынап ішілтіп разы болса, пұлыны қандық шәкілді өлейді?
0: Әксіз сынап ішілтіп разы болсыңыз, пұлыны иыға 199 юанден 13 айдып төләп болсыңыз болуды. Рәсмиеттәкі өсім әкі илінмайды. Палиет ашқары, бахам ашқары, ешірін әк ең, бірақлы нәтчімін юан қәжілмейсіз. Көп бұл қәжілмей тазанған су ішісіз. Маны бұл оақылан ұстымал, қатыржам ұстымал.
1: ұстымалшылар, маным ұшындақ палиетке ехтияждақ бұл қалчам. Бүгін телефон қыған аңылушыларға қандақ соғытыңыз ба?
0: Бүгін қызық линия телефон номерге телефон қылып, заказ қылғанларға бір пун пул алмай соғат береміз. Біріншіден, 1388 юан қымбатыдағы ақыл тоқылық судан соғу қылымыз. Температураны 5 қотлық таңшайсыз, 3 секундта ыстық су түшеді. Чәкім экранды мәшғулат қылысыз, қолайлық. Шекіншіден, 399 юан қымбатыдағы мәмпі иолық чаш құрытқы соғу қылымыз. Сүпті яқшы, чечіңіз насырайды. Үшіншіден, микро бесімлік қазан соғу қылымыз. Тамақ тез пішеді, тәмі өзгеріп кетмейді. Төртіншіден, маркылық ел қазан соғы қылымыз. Ел қазанды қақлап пішірілген тамақның әммісін әткілі болуды. Мәшғулаты адди. Қызық линия телефон номері 400600019929. 400600019929. Барлық соғатла сүпет қапалдық иге, өйіңізге апырып су тазылғыш білән бірлікті әксіз орынтып беріміз. Бүтін жәриянден қатыржан болсаңыз болуды.
1: Маркылық соғатланы берді кәнсілі, бүтін жәриян ашқары кән, бұл ұстылыңларының мақташ қарзейді кән. Алдын телефон қыған 30 қеридарға, яны мәқсіз соғытыңларының бағы деймі.
0: Тоғыр еттіңіз,

Әйдәш, пиады меңіш қатарлық әркен ойнаш ұсулы көз мәнзірсіні тамашқылы саяйтыды ке асасы еқімнің талашқа айланды. Шенжан Бипаян район мәнзірсігі тайынып, ұзын нәниелі көз мәнзірсіні тамашқылыш, чонқұрлап саят қылышты ке алдын талайдыған мәнзілгі айланып, ұзын нәниелік сәпәрге чықшыны пилалыған нұрғын саятчыны жәліп қылды. Улап дәмілеш имканеті болған бұндақ алайды ұзын дәмілеш әндезісі, Шинжанғы оқшаш ғарбі шымалдығы арлықы бірқадар ерақ болған мәнзілләгі беріп, чонқұрлап саят қылғычылаға вақт шарайды ертіп бәді. Дөлет байрымылық дәмілеш мәзгілді чонқұрлап саят қылғышқы мәзгілдіған мәнзілләні іздәш қызғылығы 106% ашты. Юзе тамашқылы шәкілдігі даққа қылғышқы оқшымайдығыны, көз мәнзірсі саяйды. Yengil dala tənərkdi, yaşlanan dövlət bayramıda sayətki çıxışdı ki, aldın talışı bolub qaldı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildi ki, uzun liniyəlik sayət dolqunda, uzun liniyəlik öz avtomobil sayətdi. Dalada izdiniş paliyyəti qatarlıq, yenidən güllənən sayət ehtiyacı səbəblik, yeni bir növətlik yolucular besiq məzgildin kütüvülünüşüdün ümit bağ.

0: Қадірлік радиоанғычы достар, фейшен сұпымызғы кеген ұқшырладың Амингүл ханым қаршалымыз Нұрның авазды құчыр бәкен қыны аңлайлы,
1: ә? Қырызет күтет рәсетсіна, яқшымсіна, елқар бірей. Я елғырды мүші, қош көңісті мүші, бүйді атарабынады мүшілі, сөз көплікін тосташып.
0: Рахмәт. Қадірлік радиоанғычы достар, анабатқынанла сәпіріңізі біздердаш программымыз. Бұ программымызны тірік вә тірет тағларыны базағы салған тірет соды жәклік шіркеті алайды талап қылған. Бұ орынға чын діліміздің рахмет әйтіміз.

Достарым біздің кеге ұшырлағы қарсақ қабілет ісімлік достымыз Рысалат ғаным яқшымсыз кечкі бетшіп қапты ма бүгін радио саяйды сәйіпсі дә қайсы орынғы саяткі барымыз деп ұшыр беріпті. Әмді достарымыз мүш программына аңлаш жарғанда мүші радио арқылық күзел жайлағы саяткі берішқа хелі күнеп қалды. Ә? Радио саяйды сәйіпімізді Бортала областы аршаңына есідікі бүгдір аршаңығы барымыз. Достар, аңлап баққан мұттыңла беріп баққан достар ба мұ? Қадірлік радиоаның ұчы достар, ең давамлық достардың кәге ұшырлағы қарайлы. Найды яқшымыз мұланы сөзді әпәдіңла көптің көп рәхмәт. Нақш тәләп қылсақ боламды, деп ұшыр бәген достарымыз бәке. Бұлды достар, әгер вақтымыз яр бәсі, сіләнің тәліпіңлағы асасын, нақшыланы орлаштырып бәсек бұлды, ә?

Ан бу орынга чын дилимиздин рахмат айтабыз. Достар, Андей радио саяйты сайыбымыздагы мазмунды кытыңлады болуду. Бу сайыбымызда Портала областы Аршаңнайысыдагы Бөгдүр аршыңыны тоныштырабыз. Бөгдүр аршыңы Портала областынын Аршаңнайы базарга жайлашкан. Бу кичик шаарынын Жөңгө Аршаң Маганы деген гүзел намы ба. Үч тарапын карлык так урап турду. Бортала дарьясы шәһәрне кесип өтүди. 9-нчы айның отырлары ва ахырларында дарья җылгысындагы яйлаклар аста-аста алтын рәң белән буйлады. Солык ярдагы кумышлар саргыйып, чигара райондагы шәһәрнең көз мәнзәрәсе аста-аста йыйылды. Өзгечә яр ислыклыгы байлыгыга таянган Бөгдүр аршыңы, Аршаң нахиясындагы иң ядролык аршаң булып, Бортала областының 2026 еллык алтын көздәге мәдәният ва саяхат җәһәттә нуктылык тәвсия кылынган нукта орны исәпләнде. Аршаң суе яр астыдан табиый ителеп чыкты. Суның температурасы ел буе 42 Цельсия градустан 61 Цельсия градусыгача мөкем турды. Бу табиый минерал маддалар аршаңы исәпләнде. Аршан көлчіке, зал ішчі сағламлық күтініш көлчіке вә зал сұрты мәнзірі көлчіке деп айырлады. Зал сұртыдегі аршан көлчіке ерақтыке қарлық тақы бивасты юзініп тұрды. 9-нчы айда ерақтыке тағлада сұз күздісі намайан болуды. Бордала дәрьясы вадысыдегі құмышла шамалды ирғанлап тұрды. Сық аршан сүйгі түшкәш, дәрья вадысыдегі дәрья сүйі білән көк асман біргәудігі айланған көз мәнзірсіден озырланғылы болуды. Қомышланың шамалды шырылдырған авазыға құлақ салғанда, гірәлішіп кеткен қарлық тағ, көздікі өтчіп, иллық аршаң мәнзірсі сізге азадылік вә тенеч кейпият беғышлайды. Аршаңның сүй еқшілік болыплы қалмай тәркібіді көп қыл пайдылық минерал мадалаба. Узун йоллық сәпәрден кейін, жисмани вә рухи жәтке арғылықны пәсәйтішке найды мас келеді. Бо ярда күндізі аршаң дөләт сулық ярбақсыды дака қылып, Яғаш көтірмі елні бойлап мәңіп, 9-нчы айдыке пәсіл құшлардың ұзырланғылы, алтын рәңлік дәрья жылғысыны сәйлі қылғылы. Яны әтараптыке езі кәнтләгі беріп, мейві көктат өзішіне хес қылып, шо ярдыке жиған, яйлақ сүт емәктіклеріне тетіп баққылы болуды. Кәчқұрын температура төвәлігенде Бөгдүрі аршыңғы келіп, аршыңғы түшіп, сулық ярды сәйлі қылғандыке арғылықны түгесі болуды. Шожайдеке ғайри мади мәдениет мұрасы варыслары Аршаң арамгайы әтрапыдеке базарда муғул кәштичілікі. Хурым бұйымланы ясашны қаралік намайан қылуды. Саячыла Аршаңғы түшкенден башқа чиградеке бұ кичік шәрінің көп қыл халық өріп адат мәнзірсіні ес қылалайды. Аршаң нахиясының алайдылікі бір жайды бір аршаң болыш, төт пәсілді сағламлық күтініш болып, 9-нчы айда саячыла көп әмәс. Язлық тәтілдегі дәк қыстаңчылық йоқ. Сәйлі саят ретімі найта аста. Сәпәргі алдырап юрмісі мұ болуды? Шожайдікі амеби мейман қаллады қонып, айлыби мейман қаллады, қонып күндізі сулық ярына айлынып, күндіздікі дәрья вадысы мәнзірсіні көрішке. Кәчқұрын аршанғы түшіп, кәшті ақ тұрыт суғықсу білігі зияптеге қатнышып, білігіні тетіп беқішқы болуды. Аршаңна есідікі елғы чықып, қысқы мұсапығы өзі аптымобілі айдысыла, сайрам көлігі етіп ағылы болуды. Бөрдала областылық өкімет тәрәбіне әм төрткілік итібар бері сиясыны елғы қойған болып, Аршаңна есінің ятақ талуыны болса, сайрам көлінің кіршпелді де мұнасып итібарғы ерішкілі болуды. Сайрам көлі Аршаң қошылған көзгілдірдікі ұзын мұсапылық саятке ентайын мас келуді. 9-нчы айда Бөрдала областығы бағанда, Сайрам көлінің көк рәңгінна әмәс, Аршаң нахиясыдегі Бөгдүр аршыңынымы әсті чың сақлан. Аршаң нахиясыдегі Бөгдүр аршыңығы беріп, қарлықтағы еткедекі тәбі сық аршаңға түшіп, алтын рәңлі қомышлық сулық ерді сәйлі қылын. Чигра шәрдегі өзгічі күз мәнзірсі вә иліқтықны ес қылып, қылвәт дәрья жылғысыды бір мәйдан астыретімлік сағламлық күтіні саяйтыдың бәрімен болуң.

0: Тор радиосу да.
1: Кандай кылып болду?
0: Тор радиосу, Тор радиосу аркылуу аңлап турган болсоңлар, таш курганда радио частотасы аркылуу мындай чыкмайды. Мусулу шитинг аптидалын алсаңызм болду, жумо Тор радиосу. Эй,
2: рахмат, рахмат, жумо.
0: Анда мавы, эми машинасын баратканбыз. 1138
2: 49
0: 01 42. Аш номерге телефон кылсаңар болду,
2: жумо. Азыраак элен аңлайбыз.
0: Айта кылды.
3: Материал издеш, жедвел ясаш, хэм вақтни, хэм зихинни хорутуду. Ия ишилдай десем, саллық мәлуматның ашкарынлип кетшеден әнсіреймен.
4: Әй, әнсірмен! Шәншілік Ия ішпегеріш ярдамчысы Телеграф шеркетінің Телейджент Шыңчын дәрежеден ташқыры ақыл ярдамчысы кәлді. Мәркәз қарханысының бейхәттерлік капы алты ба, сәзгүр саллық мәлумат ашқарылып кетмейді, түр құласыләш, тоқтам тәкшіріш, өджет рәтіләш қатарлық тұдарлары қызметіңізге ярдан бері әләйді. Бәлгілік вақытта әқсіз ішіл тұпақсаңыз бұлуды. Тезден келіп сынап пеқа?
3: Тәңқүштің қатты мұқапат, қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі екір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырылды. Тәңқүштің қатты мұқапат, қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі екір көтірілді. Рұқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
0: Қадірлік радио аңлаушылар программамызды ақырлаштырмыз. Программа риясатшылары Рошангүл Басыт білән.
2: Ошыр жан қызыр.
0: Нөәтші мұхарер Малик Әсен.
2: Қайыр қош, достылар.
0: Қайыр қош.

0: Сәлем достар, достарымыз, программымыз не башлап алдық. Онда болса жалық құчырларын беріп, маңғайсыла еолланың ақвалардың құчыры бәгәж достарымыз. Құчырлар қарап ақсақ, Шырайлидің башлаймыз. Мау таксик чық қалла, кәйінді олтыр қалла, жоғын бей қатарлік тасымызын тақанла жұма. Азыр қейрейді алаға, жүгірім көй жәрманы қойу атыды. Бір-бірімізге сәт қарышып келдік азыр кәкіче.
1: Қолжыда
2: жол қабыры. Жаңдыңдыла мәдбек раван кеп барымыз.
1: Ха, болды, рахмет. Әмсі, мана ұшчырладың нәфес әнің дәдісі.
2: Түрізге тұтты, әшқәді жол қабыры. Келік басын алып жолары бар.
1: Болды, рахмет. Әхмет Нияз Қарқайш.
3: Қазір жән құмызы әдәй көпірдесе яқшының бізің яқтық аңағатымыз жима.
0: Жима, рахмет.
1: Мәмәт Әлізен немдейді кәңіл апақылы? Өмір Әлі.
4: Өйтіп жасымысын, әбізге жасымысын, құйты жасты бұқызына.
0: Яқшы, рахмет.
4: Жасымын қазғанын ұйтайсыз жас аңлатымыз. Қақалық тұқтыған кетсет, аңлатымыз көріп қиап, бұйтылығы құрыптанын жүз.
1: Әмсі, Әблікім Бейжан өтірі.
3: Қандайра қадылыға қандайра яқшы мұндай қадылыма ел қайырайын мағы таңфан көрді ұнза аты қаратманға еңесе машинлар бәктіркен кема.
1: Болды рахмет.
0: Болды рахмет сізге.
1: Оныңдың башқа нұрның ұшырай.
3: Құрыз әртіпті тәртіпшілі яқшыл түрі ел қайыр бейрей мағымдан бай кәмәң көні қалдырды келдам қашылы кешілдер аман кема.
1: Болды рахмет. Оныңдың башқа ең әкіне тамамлық ұшырладың әвәтсаңлар, достлар, қаршалымыз.

0: Бо дашта.
1: Э, Адылжан. Бир оорукураак тийиш болмайды али бир.
0: Бейжин жана бөлүк кошлинен равандай Бекри. Кондузайнын маңгаш олтуруп ойлоп деген кипи менен арам алгаш мау ишни кылып эттим деген кипи окшош минимеде. Маңгаш олтуруп ойлоп деген кипи аштак якылды ма? Абдуна учур итпак кылды машалла бек көп дейди ба рахмат э. Эми учурларга карап баксак Мамткамдын бир учуру бар экен алып байкайлы.
1: Мамткам ма? Кане Мамткам?
0: Мамткамдын учуру өтүп кетти.
2: Жагымдагы коккан.
0: Жаткылы коккан?
2: Жагымдагы коккан. Азыр эми саат кылып аңызга бакырын да.
0: Тазы сүзүк чыкмай калыпты Мамтка, рахмат.
1: Бүгүн авазыңыз ачык эмес экен.
0: Хош, шунда болсо биз мына Шинжаң мезлик тем издеш сапарыбыз боюнча бүгүн эне биздин риясатчылардын Мавлут Ибраим, Зөкре, Керем катарлык риясатчылар Үрүмчүдөгү эне тем про мушу ашканасына келип бивасты көрсөтүш кылып атты. Хош, жакшымысыңар?
1: Бай, бай, бай.
3: Жакшы, тыңдаңлармы? Бай, бай, аңлатам да.
0: Жакшы, жакшы, аңлап атты.
3: Абдан тудуңлармы?
1: Абдан туда.
0: Яшы өзіңіз қандырақ қылып, хэмбоуда қыл тұрыпсыз ғо?
3: Амба, өмес мә азыр, немді есіне, гайфандек қонап кеттім.
1: Писа дек өктіпсіз, писа дек.
3: Амбағы оқшатмаңлар мені.
1: Шында яхши еп ішчіп, хэмбоуда қ босыңыз мейл ғо?
3: Я, бол, чата йок. Я, немиш қылу ататтанлар аз да.
0: Шо, сылын ашу, қарап оттадык ашу, писа қарап, йо, алдан алдык ашу, хамбаулық қарап.
1: Емек, шмек, апа, чахлыға, ойу, ашу, теолыға. Хәмін сілі, хәмін сілі, хәмін
4: сілі? Тако ба.
2: Яймез.
1: Біздің жүрінгілімі давамайды кен сілі.
0: Құмзайда, адызан
1: келіңла.
0: Фатыгіл
1: яқшымыз
3: Hepsini tonu şiteyle mi şaşkan bulam ulan da?
1: Buldu, buldu.
3: Heh, hadi gülü yapalım.
4: Yakşımızla, örmetik radyoanlıkçıla, Adılcan, Kınzaya da selamet durdunlar mı?
0: Yakşı, rahmet.
4: Davent etkü cihazı cahilaşkan, tembo olan, yani tempuru aşkanızda biz bir meydan jibo ibmağındok, divas sözcü ibmağındok, mevzgan, zübhe adamın iteşçilik edin. Bet yakşı buldu, divas sözcü sözcümüz mü? Onun başka hem de Tempuro дегенге алдымдан мен бир инхлым бир ватсам, нургун дустурмуз Tempuro бу ним деген кеп, канда мааниси деген болду. Адатта биз алма 14 Pro, 15 Pro деген окшош деп атап келдик, лекин ма Tempuro дегеннин өзү эмди тамнын кей проси, тамнын эң жогору таласи дегендек маанини билдирди. Ошонга радио аңлоочуларга мушакты бир инхлым дедисине тогуру көрдүк.
1: Дарыз көтөрүлгөн.
4: Әмді, оның башқы біздің әмді бұл тәмпіру ашқаны дарын түркөте еғызғы жайлашқан бұрынғы әлдешінің орындекі тәмпіру деп атыдық. Ғарып тамақла ба, оның башқа қаным қызла яқшы көрдіған ачық түшіклі ба, беліқ түрдік тамақла, туқы ешін яқшы көрдіған лағын сәттен туқы түрдік тамақла, пача, хэмбау. Оның башқа еңдің шыққан Biz yap bakmağın, körüp bakmağın tamaklarımı mışadı bağ. Anlıyor, Jackson tamak türlüdür mü bək yaxşı. Oruqla vatqallağı nüspətdən mü bək yaxşı. Xanım qızlağı yaxşı. Yeni bir alaydı ki, balla yaxşı gördüğən barlı tamak türlüdürünün əmisi mışadı. Anlıyor, yeni bir alaydı ki, balla oynadığa yələ mü bək yaxşı. Xanım qızlağı kilib, öz parağınışıb oturub, ballır ballırı. Balların işi gəkirib qoyub, tamak yəsə, təxımı bir ilıqı. Xatırcan duyğulu tamak yələydi. Şuna Мәйлі үрімсіздігі доса бұлсын, мәйлі үрттің кәген доса бұлсын, тәмпіруға. Тәмжәдікі әң яқшы әузірлікіні, әң яқшы әләдікі тәмін есі қылымыз дегелеге тәмпіруіні тәлсия қылымыз. Балы бетуғатқан ханым қызлаға, аяллаға, қатыржам үшіршіланы қылап, Yeni tempuronu tavsiye kılınız. Oruqla vatkallarımı tempuronu tavsiye kılınız. Yapmağın gayri tamak türlü ki tamaklarını bir titfak kaylıcı digerlerge. Bizden tavsiye kıldığımız yenili tempuro, bizlerini azadı muhitimiz, ala mulazımetimiz bilen tempuronu saklayımız. Tempuronu andın, ma muhitim bek yakşı aka, sen bir köyde onları zikrede. Muhitimi bek azada, özgücü can şovlarını bek teyze kıgan.
5: Peki, bu olay günler sızışkın için de maskeli gelmesen, ballarını ekilip, başka faaliyetler bu kastımı, mesela Жоғызлан бір ең жығып, мамалық қыз немісім орнымы баке, мейданымы жүргеш, нөңдімі қалиетләрінің қығаш, ана декен, ма балланың тұғылған күлірінің мүшәді өтіспәсе, балла яқшы көрілған тамақламы болған декен, тәк көңілі тұғылған күн болышы мүмкен. Білі қи тақ орықлайдаған қаным қызла бұл қызсан дейін.

0: Қойшынақ жадасаның құшырлырғы дағымлық қараймыз, ә? Құйжанда да ойылы араван дейді мұна әріп әнді.
1: Болды, қаны әкбәрінің авазы құшырай.
2: Дұрмыз бірәсетілер бір қаста яқшыны. Ма жоңы үйенің алдыда бір қасырды бір машина қазырып тұр келіш болып жолдар әсірді дұрға.
1: Дегет қымай әлі достар, Қане, дамлық құшырланы еңіліп-еңіліп әвәссаңла, достыла қызғын қашалымыз, Хунгуаншан тарап еңілі равандайды. Қашқай балла сфәннің алды еңілі равандайды, яқып тұрмыш. Шинхуа, нәлу мау, Гүлбазырның алды қошының еді равандайды. Ені мүші, вассалғы көпханларының алды еңілі раванкен. Бәк тоғырталыш қыпсыла, нәнсендікі мәста яқшталышыңлы бола алайды, әрқайс жәттін депкен көбалаң мұны тестіқлапты.
0: Ана.
1: Өзі қал?
2: Резет күкіп, Адылдан Құмзайды, дауымы болу сүргірісі, дашымыр тұрабдар еллары бар.
0: Болу да, рахмат.
2: Резет алтын ала отырап ке әрізет кем әйтшін, ә, резет күкіп, не? Ишкладым, Адам, жат үйет күшіплантын, олай олла қоғантым, Адылдан. Әрізет кемін полосы ұшайзыма, баллағым, жәкір полосы.
1: Көші көтсі шында равандайды байразы е.
0: Көші же чаңтоңдайды байразы е.
1: Жыңса жаң елірім шында равандайды.
0: Бенфаң үйеннің алды равандайды салам.
1: Лоңчан көтсі алтын бұлақ тараптым елі машин көп, лекін бәк еғір тосылы шоқ дейді абыду. Нәфисен алды дейді.
3: Өрі жеткітті қатқадың елі қайды. Өпістан тұриясын алды келдері бұ.
0: Бұл ұды рахмет.
1: Әрзатқамда нем шықып отырап тікен, нем қойдым дейді бұрын.
0: Там тарап қарап отырып түке алды қартып қойдым дәмді ой шықып бұрым деді.
1: Башқы бір нәс аңлап отырып түке 174-ні ічіп аңылтып қойдым деген кепі инақ, 100% инақ. Алды бір нәс отырап түкен деген кепті аңламыдым да.
0: Яқшы ғазтан шерғай ауыз тәвісі яқыланла дейді ой. Ғазтан шерғай ауыз тәвісі яқылайлы
1: достан. Алтай көтірім көрік тарап шында раван. Шорт, адам кәртілігі йоқ кедейді. Кім нан, Шырәлі?
0: Ма, о, қашқа әфілан бір егі беріпті. Қашқа әргі біздің мүзіліктемізді сәпірін пәлейтіміз қатнашқан, қашқа әргі чавак мәлісті ке баш құмава ғо. Баш құмарын баш құшыр пілдіре. Мұны мүш тоғысын шықыды жұмын мұны мүші? Әфілан татып
1: өтіпті.
0: Қарып чай мұ, қақпа мұ? Мау кәпті шөрпісе, пұрчақлы қар пұрчақ селеп, мұндақ, ау, шай яулан әйтеді тәк бұла. Шай яу ба шөрпісті, бәк ешілік. Ма лобосай, гірді, тауыз, алма. Ма қарыс немо дісіңіз?
1: Шөрпісі ме?
0: Немо? Қар шекер ба ғо?
1: Ааа.
0: Өлі бәған, нүген пейзі.
1: Жында гүзел
0: масташты
1: Ямыз мәні еп тұзақ, тұқтырған кірмейміз ең кепті.
0: Ә, тұғыра. Найт құвет. Бұл нома тұзсансын, бір-бірсің найт келешкенді. Әгер ма бәк, аза қоқықым ешіп кеттісі мұны лобосай валиан сайқыра. Нома тауыз, мейвілі әвілен қошып, тәңшіліді бұл найт пейзі. Бұшы бір тұзсанды, мұна әфілан езіп тұ азар. Ма ол башқы хума деген, башқы шөрпісі дүканның башқылар рас есілкен. Оқшайды кен, башқы дүканның башқыларға оқшымайды кен дейді. Башқы дүканға башқылар оқшымайды кен, лекен тәмібек оқшайды кен. Достылар пұрсет осы қашқайыр ке достылар келіп, титпек қышыңланы мен тілігі тәвісі яқылым деп қашқайырын әйфілан тәвісі яқыпты. Умаш емес кен, сүт біле етідіған бір қыл тамақ кедейді. Сүт қашқайыр ашу. Сүт білен майлық жоу бағу, жүмей жоу, сүт білен нем қылып, көжезі селіп, о кичек умычыға. Ашында бір қач тосаннан шыр бір қач ашындақ немесі ба, бәк ішчілік умы.
1: Оны біз тілімізді сүт аш дейміз.
0: Қаршеке білен жаң пезіні қайнытып, әчқіпті шүнчілік ішчілікке дейді. Әмі қаршеке білен жаң пезінің мағы қақвәдек тұғыны шу. Жай пәйзе бұлынек. Қашқайдық достылар беріп келіңлам шу. Чавак мәлісі ені мехмалар машқансының қаршы тәріпі де көтшіңнің үстіріпке өссіңла. Чавак мәлісі қатты ашу шаучының бір бинаның астыды ғаң башқы шөріп қандысы ашырған бір яуакен ғо. Оше тіңчі өчаң кірсаңлы қолайлық. Сол тәріп кіріп, сол тәріп ішчігі маңсаңла. Ұзын, 21 метрлік вивиска.
1: Ирық палиды ба мұя? Херида апасы.
0: Ба, ба, ба.
1: Әрқачан кенет?
0: Таксичіла, юлы саяйчы, Херида әкес, Хонбау соғықылымыз деп ашу. Иршат шында деген, бұлы хоттенден келіп, қашқайды шу, башқы құмар нәжуадады.
1: Hoş. Ondan sayın damlık bayam kim kaysanlar sorgan gaz ve matok işlerini belki yakışık kıldı deyip gaz onşaydıgan bir orun tavsiye kısanlar buldu deyip sorganlı uçumuz. Bir uçur veriyordun ha bizge hazır mavu gango balamızı təmirləp du bek obdan kıldı deyip. Aşağılı uçumuz uçur yollasınız sizgime telefon numarını evet yüteyli ya.
0: Bağan tarafından gelip yeni poistans tarafından şimalı aylanmağı çıkıp yolu çıkışıyızda altıdan maşına akım akı sokulupdu. Şu sebeple maşınlar sürüydü. Tuyuksuz asılaş bulup atıdı. Baykap menla de parşo geyi o degen dostumuz uçur yollaptı. Rahmet.
1: Bolday. Kani uçar kuşuna uçuray. Uçar kuş.
2: Yolu sürüye. Seylumuzdan yolu. Nenzik onu aldılar. Ravan kendimi.
1: Bolday rahmet. Adil giyimleri.
2: Yaxşı mı riyasetli keşkilerin yolu süre Spartan soğuklarına adını Şirin Fatiha'nın adı var yolu araba.
1: Fukan koçularım şunda Ravan deydu salam anı uçuruyor. Onundan başka yine Mavu Yusuf canı uçuruyor.
2: Harun 44 Adilcan Kaskarlı yol kabiri koçuda yolları koysun üstüne var. Adilcan nasılın bir anı koymadı.
1: Bir şoklap oynamasınız ha Yusuf canı. Çünkü oğul ken ha buldu. Çünkü oğul sizge evet koydum. Bunu gango balan evet de. Paydalanıp yakın cuma. Paydalanıp yakın. Sürüştürüp yani bir neç uğurla bulsa. Hongguangshan taraf yolla şunda Ravan degen uçurni Münevver Suğur'da evet bu. Kışı koçuları şunda Ravan degen uçurni Bayrazya evet bu. Bulak peşi koçuları da maşın köp eğir tosuluş yok degen uçurni tapşırıp aldık. Taksici ustamla. Xeride apasanla 10 köy mükafat berdiken men bir qatım aldım qar purçaq başqa xansı den deydi. Başqa xumar qar purçaq başqa. Mana bulduğan gapga 10 apasanla 100 köy degen gap mana.
0: To'g'ri.
1: Qapqar yopirmaq.
0: To'g'ri.
3: Tumani riyasetiga yusa doktor kelsa, apayda qildim aki sanide.
0: Payda qildim do'q deb paydoq manda tamaq kedi do'q qanjda. Dopp keydirdiğe işiniz var da.
1: Çak kumatıdı da mı? Aram bir aşı. Çak bir keldir edip keldir emek kaldınız da. Kap karı yapırmak.
0: Bayıcı gittin biri. Nasıl varken?
1: Anlayla.
0: Ağınımızdan gibi beni oylandırıp koydu dedi. Yani çoktu pul boğandıkken. Bence vakti de karızını tölü versin. Ben sizlere bir işin sözlep vereyim. Bek yıkın bir ağıyla bağıttı. Bir vakitte benden tuyuksuz pul sordu. Adaş, benden muşunda bir pul var hem de yenim de zırak. Lakin bu üyümünün değkmesini töyleydiğine ip koydum. Eğit üyünün değkmen vakti tuşudu. Eğit dedi ki kündüm ben bu pulunu kaydırma dedim. Ben eğit kaydırmasam bu muydu? Ben kartızımı kırıp kalım ben desem. Adaş hatırlayacağım bu oğlum, ben eğitim bir bitme pulunu. Bir sırada ilişim var, eğitim vermek için de onun için bana ciddi lazım oldu. Eğitim aşı beğense ben sana valak kadar eti bitme. Eğitim bir bitme hatırlayacağım bu oldu. Şunun bilen ben o dostumu işinip beğendim pulunu.

0: нак майданга берип өздөрү бир кулдук урулаштырып берүүдө. Хатта үйгүчө 1 кило азаңламы үйгүчө апарып берүүдө. Телефон номерин катырып билиңла 259-0009 259-0009. Яны бир тавсия кылдыгыбыз Пасыл ширкетинин Пасыл Рам деген жиди ичимлиги, а? Бунун мукапатлары бек катта, аң чоң мукапаты мушу мусабыкыны, а? Яны мушу өлтүмүз футбол командасы көз көрүнгөн майыр Бакрам Абдуллинин мусабыкасын нак майданга берип көрүш, берип келиш, ятак тамак, билет, онуки нак майданда сүрөт күчүшүш, имза коюлган майкаларга эришиш дегендек мушу катты согатлар. Бу эмне бир энергия, тенеркет ичимлиги болгондугу үчүн яшлар көбүрөөк ичсиле. Бусмуш футбол аваскарлары ва яки Бакрамдын колдогучулары болсо, талиянын сынап бекенле. Балким мушу бир ичимликни ичиш менен мушундай бир жакшы фурсатлар кеп кылыш мүмкүн. Силерге алай тавсия кылдык. Юкар куралар көптөн көп рахмат. Яна бир ушулду достор жеткиз койлуп. Шинжаң Уйгур Автоном Райлык Халык Хөкмөтү 2026 жылы 9 айынын 18 күнү, яны ата саат 12-ден саат 12-ден 19 мүнөт өткүчө Өрүмчү шаары боюнча бир туташ сынак тарыхында аба мудапия сигналы беришин бекитти. Барлык амынын халык аба мудапия сигналынын түрүн фарктандырышка диккет кылып, нормал турмуш иштеп чыгарыш ва кызмат тартибин сакташын үмүт кылабыз.
1: Ошондо болсо достордун учурларга карап акайлы, э.
0: Жимжит накшылардын аңлап, эл алардын аңлап кеттиңлерби?
1: Вай, аңлап мен жашылыгымды эслеп калдым деп мен шимфу жүрүшүн. Охо, накшы жүрөк китегди. Бекиним китег, жигирим китегди деп учурлар юлдашым болуп турду.
0: Аң котчанларды аңлыгыныңлар эсиңлер деп бу накшыларны. Ойлап бекиңлер мен аңкана накшыларды аңлап кеттимен деп тазашым. Айылып кеткен сөйгүүлөргө мушнакшын авет куябыз да кача шу жагылады.
1: Шу.
0: Мал Лунжан Кутси Алтынбулак тарапта машиналар көп сат бел тосулуш ба дейди. Читай юлурму шунда раван дейди. Рахмат. Эмси достор, кане ар кайсы кетип аткан жол белектердин учурлар болсо жеңилип авет кеч туруңлар. Абарай мунасатык бир мазмун башы мазмун достор жеткизет эле. 9 айның 17 күні кечеден 18 күні күндізгіче Жанубы Шинжаңның ғарби ва Ири Дария вадысының Жанубыдегі тағлық райолы. Байынғылын областының тағлық райолыр қатарлық жайланың қысмен райолырда азырақ ямғыр. Дыңыз юзідің юқыры егіздіктікі тағлық райолада қар яғы деген. Бұның ішіде Қашқар вылайты ва Хотан вылайтының Жанубы Қызылсу областы, Ақсу вылайты қатарлық жайланың тағлық райолырдегі қысмен жайлада отырхал яке қаттық ямғыр. Қысмен жайларда қар ямғыр яғы деген. Шимали Шинжаңның шимали шарқы Шинжаң, Жанубы Шинжаңның ғарбидеки қысмен жайлада, Бешбал атрапыда ғарби шимал шамали. Шамал иғызларда 9-10 бал боран чықыр екен. Жанубы Шинжаң оймалықының отыра вә шарқыда 6 бал атрапыда қипа шарқ борыны чықып, қысмен райолада чантозалық яки кумбуралық аварайы көрілді екен. Шинжаңның башқы жайларда хава очық бәзі бұлытлық бұлып, шамал күчі анчы зор болмайды екен.
1: Баса ине башка учурларыбы жеткизмиз, э. 9-14 күнү Тунчың Лушың Супси 2026 жылдык жоңчу байрамдык дөөлөт байрамдык саяат юзулунушу мөлчөрдү кулатын элан кылды. Дөөлөт көрсөтүлүшчө Шинжаңдын ихпатсы алайды гавдылык болуп Өрүмчү дөөлөт ичидеги узун линиялык саяат алкышлык мензилдери ичинде алдыңкы орунда турган.
0: Якында Автоном райлык даваланыш капалаты идарасынын тор бекитинде уктуруш элан кылынды. 9 айынын 1-чи күнүн башлап, таркылышчан зукам вакцинасы хакыкы ва окул уруш мулазимети хакы Автоном район ишчи кызматчылар асас даваланыш сугуртасы шахсий хисабатынан чыгым кылыш дайрасына киргизилди.
1: Дөөлөт байрамдык демелиш мезгилдеги поезд билетини качан алабыз? Поезд билетини 15 күн алдын сатыш дәврлиги боюнча 9 айынын 16 күнү 9-нчы 30-нчы күннүн яны дөөлөт байрамдык демилишинин алдыңкы күнүн поезд билетини 9-нчы 17-нчы күнү 10-нчы айынын 1-нчы күнүнки яны дөөлөт байрамдык демилишинин 10-нчы күнүн поезд билетини 9-нчы 23-нчы күнү 10-нчы 7-нчы күнү яны дөөлөт байрамдык демилишинин акыркы күнүн поезд билетини сатышка башлайды. Поезд билети сатып алмакчы болгонлар билет сатып алыш вактын унутуп калбагайсыңар.
0: 2026 yıllık Cungcu bayramı, devlet bayramılık demeliş yetip geliş aldığı turu batıdı. Seferki çıkış planını tüzüp buldunuz mu? Bu şartta dostlar bir eskertin birimiz. Balırak plan kılıp dostlarımız bir könüllük demelişini ötküz geysile. 2026 yıllık Cungcu bayramı, devlet bayramılık demeliş yetip geliş aldığı turu batıdı. Bayramlık demelişini kütüş bilen bir vakitte bu işe dikkat kılın. 2026 yıllık bayram demeliş küllerinin uğrunlaştırılışıga asasen bu haptedeki hizmet vakti da özgürüş buludu. 9 ayının 20 günü yeniymiş aldığımızdaki yekşembe hizmet kılındı. Konguraklık saatini aldın doğrulap işe keçikip kılıştın saklanın.
1: Merkez Radyo Televiziye Başstansı'na haber geçtiğinde demeliş mezgildeki yolu uçtuşta memleket boyunca tümür yollarda yolu uçula biz mezgili poiz yürüyüş haritesi yolu koyulup künüge otur hesap bilen 13,000 yolu uçu növeç poizini katnetiş planlanan. Tümür yol tarmakları tümür yolu 13,306 subsi çoğun sallık malumat tahlili arkalık yolu uçulanın seferge çıkış ihtiyacını vakti digerlep keçilik yukur türetlik poiz ve karvatlık ok poizlarını köpeytip yolu seliş. Ok poiz grupsini ulaş. Adetki yolcular poizlarına vagon kuşu katarlık tedbirlerini kullanıp, növeç poizlarının yürüyüş layihasını canlıktan şep, alkışlık yönlüşlerine katlayan transport iktidarını en zor derecede aşırdıken.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кейпі ма?
0: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді түріштіктіңлеріні бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұватыма, бұның деке балам ішіл тұды. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қойшылды. Бағасы елінің өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәттірді.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: қатнаш башқұрыш, чегірадын кіріш чықыш қатарлық көп біжірлідіған 128 түрлі кәсіпіне универсал көзінәкіләге біріктіріп, алды сұпыда бір тұташ материал қобыл қылып, арқы сұпыда түрге айырып тәқсімләп, нәтижесіне бір тұташ қайтмы инкас қалды. Амма сақчы түрлеріні пәріқләндірмісі му, тәкрар материал тапшырмісі му болыдыған болды.
1: Көзінәклер му қарханларғы еқылнашды. Олжын айлық ғуған идарысы бір көзінәкті қобыл қылыш, топланма мұласымат қылыш, сүрік кичері бечірішіні елғы қойды. Кичік микро қарханы тежаратсы ваңпың көп нәпке ерішді. Бұныңдың үлгірі ұ қарханы кәсіпкарларыны әнге алдырыш, алақтар тежаратны ғуған тәкшіріш қатарлық кәсіплеріні бечіргенде көпліген көзінәк қатырап, көп қитым материал тапшырышығы тоғыр кәген. Тоқтымай қатырап, көп вақыт бә күш кеткен еді. Азыр қарханларға алақтары көп бечірілдіған барлық кәсіплеріні бір көзінәкті бечіріш ішқа шырылды. 9-ci айның 1-ci күні Ваңпың кәсіп бечіріп болған денкен халық сақтысыны мақтап мұндақ деді. Бұл қитым бір қитым қатырап, бір көзінәктілі бечіріп алдым, ақиқатан асан болды.
0: Нөбәтті Шинжаңдығы Куан орғалдыры бүтін автоном район бойынша бір көзінәкті ұмымезлік бечіріш универсал көзінекедің жәмі 908-ні тәсіз қылып, Назарат, вилоят, нахия, езі базар сақчыханланы толық қаплашны ішқа шүрді. 2023-ci ildan buyon көзінәкләді бечірілген түрлік Куан кәсіпі жәмі 4,500,000-дан ашты. 9-ci айның 2-ci күні Лопнур нахиелік мәмірі ішлам мұлазымет мәргізінің Куан көзінекінің телефоны сайрыды. Телефоны ерақ күйжудегі жаңли қылған еді. О, нұпыс ұспаты чықырып берішке жидді ихтияжлық болып, Лопнур нахиесіге дәмалыққа қайтышқа амалсыз қалған еді. Көзінәктіке халық сақтысы салайдыны тәпсілей тәкшіріп иніқлығандан кейін. Телефон арқылық жаңлийның Шинжаң Куан микро сақчы іштірі әптісіні етіп, торды илтимас қылыш материалланы тәкшірішіні бір қадам бір қадамдын тамамлышыға етекчілік қылды. Нәчі минуттын кейін кәсіп бежерліп, спат Лопнур нахиесіден әвәтілді. Іштін кейін жаңлий халық сақтысыға ұшыр юллап рахмет етіп, азыр іш бежерішінің бұнчы қолайлық икәлігіні ойлапма бақмапты кеммен. Болмыса алайдан бір қатым қайтышымға тұғыр келәтті, деді. Шинжаң Куан органы барпа қылған, Шинжаң Куан микро сақчы іштірі әптісі де, икранның бұ тәрпі халық сақчыларға, о тәрпі амының арзусыға тұташқан еді.
1: 9-ci айның 1-ci күнінен башлап, 90 нахиесінің там тоғырақ есі де, 3 пақты сауыты пақты сетвеліштен ілгіріке тәйірлі қызметлеріні башылды. Сор бір түркім ішлемчілі сауыт районығы кірді. Сақчыхандығы халық сақчыларымы әгішіп, сеқлағы кіріп, ішчіларға әпчі арқылық олтырақлышыш кенішкісі илтимас қылыш, вақытлық салахет ұспаты бечірішіні қол-мұқол үйгетті. Ян телефон мәшғылатыға пішіқ болмағанларға қарта, халық сақчылары нәқ майданда ұшырларыны еғіп, вакалатан тапшырып бәді. Бечіріп болған денкен, кенішкені ішік алдығычы апырып бәді.
0: Аменің ішік алдығы келішіні сақлаштын, ішік алдығы беріп мұлазымат қылышқы өзгірішкіче. Қарханы ішчіла бәс-бәсті, Куан органдығы бұ өзгірішіләге апырын етті. Нөбәтті Шинжаң Куан микро сақчы іштірі әптісі де ет түрді ке, 133 түрлік біжірлідіған іштірі торғы чықырылды. Нопус ішлері, қатнаш башқұрыш, чегірадын кіріш чықыш, амалық сақлаш мұлазымыты қатарлық көп біжірлідіған кәсіпләді бір торды ұмымезлік біжіріш ішқа шүрілді. 2023-ci ili yürüşləşdirilgəndən buyan türlük kəsibdən 17,920,000-dan köpürəki bicirildi. 2024-ci ili Jungo Qazaqstan Qorğas Xalqara Çigra Həmkarlıq Mərkəzigə kirishni aldın kilishish. Çigra yol xətini tordan aldın kilishish torğa çıxırıldı. 2025-ci ili Yezikənd ailəvi mehmanxanasında qonuşnu tizimləş. Çoğ tipdiki ammevi fəaliyyətlərinin bixətərlik icazda qatarlıq tört türlük kəsb arqa-arqadan qoşuldu. Hazır barmaq uçidiki mulazimat yeni kengaymakda.
1: Çigra halqığın transportnın vaqti qısıydı. Әкбәрінің автомобіл yol yürüyüş icazet namısының вақты тошай деп қалған болып, кенішкіні бежіргелі болмыса, мал Алатау портыда тұрып қалатты. 9-ci айның 3-ci күні о Алатау шәрлік Куан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірді моторлы қатнаш басыларыны башқұрыш орындың ярдам сорды. Халық сақшылары оның үшін чәтәлгі чет

0: 베이징 왁티 사엣 오널 때.
1: 아야탕즈드 베즈 키실레 베즈 이슐라 시즈닝 칼빙즈게 총쿠르 타서 키오스드고 투르무슈드 베즈 비르 카이피얏 베 베즈 비르 투이구라 시즈니 비아람 칼드 약 시즈니 체크시즈 샤틀크 쩨드르드 아야틀릭 무사피스데 시즈 킴레데 미나타르 볼드응즈 야니 킴레 시즈게 일함 베르와트드 올라가 미나타르릭즈니 빌드릉 Бишіңіздің өткен шу хикайларын сөзлеп, миннаттар кішілеріңізге рахмет етіп елім. Әнді аңлайдығыныңла Қатна Сәннәт Радиосының сізге рахмет етпін ба программасы.
2: Бұл программыны түрт соды чәкішілікті алайды талап қылды. Сақылың болсы қанчы жерек әдіпіні берәр тірек вәт түрт. Тірек вәт түрт маркасының ең мәхсулаты Varis markalıq 6 tığlıq saqal ağışını bir aydın 2 ayğıçı işlətkili boludu. Əcdatdın əvlatqıçı işlətkiliğiniz Varis markalıq saqal ağışı.

Адам өзара қамқорлық, сәмими ярдан беріш, мұхаббат беғішләш. Шындақла али жанап, есіл әхлақ пәзілет білән текімі гүзел. Адамлар ва әтрапыңыздегі әмі шәйіләге мұхаббатлік қалбыңыз білән нәзір зеліп, яқшылық ұрықларыны бақландырың. Қадарлық достлар, сізгі рахмет айтқан бар программымызды яқтырып аңлышыңларын қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Достлар, программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқы әпчісі Сылуш Итеңда Мас Қадамды аңлатылды. Программамыздың Сылуш Итең әпчістімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, нұрлық маяқ болып, қиыншылықты қаған кішілерінің

көңілге бүкіп, компьютерні еліп, ғолжы шәрдегі шу маркедегі компьютерні сатыдыған башқұрғыч тәрәп сетіштің кейінке мұлазымет орнығы бады. Әмді мәқпей нұмырны мәжбүрі ешкенде саллық мәліматланың юқап кетіш ихтималы балығыны ұқты. Компьютерні еліп кәткендекен Сушаумен қайт тәкшіріп ойлымыған еден компьютер сомқыста яны бір юпән барлығыны байқыды. Юпәнді сақланған көні хүжетті компьютер егісінің қызметтішінің ала қылышыш телефон нұмыры байды. Сушаумен бұ нұмырғы телефон қылды. Әмді қарыш тарап телефонның құбыл қылған деген, Сушаумен өзінің компьютерні тепі веліш жәрияныны тәпсілі түшендіріп, ала қылышыш нұмырыны қалдырып қойды. Узын өтмей, Чын Бейлей қызметтішінің қалдырған сөзіні көріп, дәрхал телефон қайтырды. Чын Бейлей қарыш тараплен ала қылышып, компьютерні үтмегелдігіні, аңлы күзел боғыны, еніла шинжанлықланың ақ көңіл сап қалби, деді. Чын Бейлейнің минеттарлыққыға Су Шаумен найты тәмкен халда инкас қайтырды. Әмелиетті бұ оның түнжі қатым саяшыларының ұнтып қаған нәрсілеріні қайтырып беріші әмәс еді. Яқында бір яшанған саяшы жеде құтқызыш дорысы вән нәқ пұл селінған сомкісіні ашқанды түшіріп қойған болып, Су Шаумен шу жайдыке ғонған иларысының ярдымы білән бір ішкі сағатыла сомкіні егісігі қайтырып бәген еді. Саяшыларының шүнчі жирақтың Шинжанға келіші асан емес. Саяшыларының бұ ердің көңілі ғаш алда әпсілініп қайтышыға әргіз ел қоймаймыз. Саяшыларға яқшы тәсірат беріш біздің қылышқы тегішілік ішіміз, деді Су Шаумен.

0: Uçurlar bir karayla ya, ama miyasar, nın bir uçur bakken anla bakayla.
1: Yaxşılıqlar müşaqına xeyliq olsun. Mincə yıldırı tutaqlı yox. Mən bir şey tuttum, rəhmətli sayıdaq çıxantım. Üstünün kəşdə bir vaxtı 23-38 ötkəndə maşıq olan taksit oturub. Müşu Sensin Kostiski yılınca oturaq korusunu aldım işgə vaxtıda. Maşında yeniden ağam çıxdı. Mektəb olmuşsa unutup qatdı. Öyü kırıb da onunla qoğan vaxtıda mümkün bayğılıq. Кейін машинамын тексерілді деп шықсақ, бұл шоқыр маңғаннан кейін өз байқат қылып, яғни кейініп қайтысын еніп, ол мектеп қолымыздың үші қорома алды деке сақтағы деп қойсы, менің ұмырның ұмырның машинамын ұмырның білән мұрық, ал шоқыр
0: сама, ұмырның ұмырның ұмырның ұмырның ұмырның ұмырның ұмырның ұмыр Aşu ballanın ki okuş materyalleri, mesela şavufu deyimi, somkileri, aşı hatır buyumları, ballanın okuşu münasibetlik nesler çöp kalan vaxtı da bazı nesler tapkıl olmaydı. Çünkü mesela bazı kitaplar var, pekkat tapkıl olmaydı. Onu tepiş üçün aşu zadi müşu memleket içindeki nurgun yerlerden ahtırıp, ilgi torlardan izdep, aran tesi tapkıl buldu bazı kitaplarını. Әмді ма шауфу ма мектеп формасы чүп қаған тақтырды ма, бұны яны заказ қылып, яны мәлім мәзгілден кейін келіп қыпығыча баланың кейін нормал мектепке кіріп чықыш, дәрс аңлаш, тән тәрбия палеті білен шуғылыныш, қатарлық нұрғы ішлерге тәсір болды. Шыныңға мүші шопыр ұстамғы бізімі рахмет етіміз, мүші мессарының кейін баланың кейін шауфусын тапшыр бәген шопыр ұстамға. Біздің әтрапымызды жо, есіл адамлар бәк көп, бәк көп. Әрқиқаттан мұшу тұрмышымыздың әр қайсы қатламдарды ұшырайды. Көптен көп рахмет. Мұшу шопыр достырымыздың әнді біздің ке қатына сәнәт радиосы болғалығымыз үшін достырымыз әмді белісіліп, қатнаш программалардың башқы программалағы мұ, мұшу қатнашқы да ер, мәсілін, мұшу шопырла үшедеке, яқшы ішпалиетілі көпірек ұрылаштырылды. Мәсілін, мұшу мә ішіліп атқан, мұшу сізге рахмет еткен ба программысыды мұ, мәм дұққат қылыма. Шопырла ақыда ұрылаштырылған мақалылы қелі көп. Таксичыларға алақылар мақалылы. Демек, неме деген вақтыда мұ шопыр достларымыз әмді мұшу мәзмұнларымыздың мұ тәсірге азырақ ұшырды деп ойлайма, яқшы шопырларының күндін күнге көпіліп мәйдәңі чықылышыны үміт қылымыз. Мәдени болсақ, мәсілен, мұшу чыққан хейридарларға, найты сәмемелікіміз білән, есіліқіміз білән муамыл қысақ, Бұ бір үзаңлағы қылынған бір яқшылық болды жоу әмелиетті. Башқыларының қошалық қып қойса, лекен ұн қошалық үзаңлағы қайтып келді. Сіләнің мұ тұрмышыңлағы қошалық яғыды деген кәп. Біз қонылады бір кәп айлық әскілік өзін ашмапты деп. Біз әскілік қылдық, башқыларығы ямалық қывалдық, аны әлвалдым, маның маңшық көйіні құйывалдым, маң 10 көй келдіға яғы 15 көй әлвалдым дегенің лавлән, ашу 5 көй пұлыны сіл артық әлваған саңла, оныңдың нәтчесі артық бір зиялла боп келіші мүмкін. Ма чөйден әмәс жұма, ма чөйден кәқіп әтмедім. Мүмкін. Шыныңға достырымыздан бұ әқті біздіңке аған тәрбиелеріміз мүмін жық. Чоңларымыздың аған тәрбиелеріміз мүмін жық. Шыныңға әлгі бұрдық ашта қосақ тоймапты деген кәп ба. Әлгі чүпәйлік қылып, кішіккені төтпәш көй үшін, аш зады көкемілік қылып, манда қып кетмейлі. Біз әлгі яшаш жарияңында баған сыр кәйнегі маңмасылығымыз керек, алдығым қарап меңішіміз керек. Сүпәт сапа жәттім о, ilgirləp mansaq, özümüzün toluqləp mansaq, sapalıq bulub mansaq, bağansır özümüzün mecazımızdaki bəzi nöqsallarını tüzdüb mansaq, bu bək yaxşı buldu. Yeşimiz çox boğansır, bizimki çıray turuqlarımız burunqıdək mündaqılqı güzəl bulmasılığı mümkün, boy bəstimiz bizə iyilib qilişi mümkün, çayşlarımızı ax kırıdı, qoruqla çüşüdü, əmma bir nəsə bizim güzəl köstüdü, nimə digən çağda dəlmiş, əxlaq pəziltimizini ilqi yüksəldirib məngiş, Өзіміздің тұлықылап меніш деген нәсі, біздің көзәлікімізге өсін құшып маңды. Чоң болған вақытыда, әжеп ма қиші қар қыз кен, айал кен, я чечі ұзын кен демейді қақ. Әжеп бір иллық бір апашке, әжеп бір иллық бір дадаш кен ама ау дейді, неміш құда дейді деген жат, ішіден чыққан нәсі ашу. Мәжәздікі сүпәт сападын чыққан нәсі. Шыныңға, әлкі кішік вақытларымызда, яш вақытларымызда, Оны бұны қып әм аңчы-мүнчы бір әлгі бәзі бір қамдашымыға ішләнің қып қаған болсақ, білмәсіліктің бұған бұл үші мүмкен. Лекен, ма яш сәл чоң бұған вақытыда, білмәсілік әмәз, білішінің қалымыған бұл үштің кәп чыққан бұл үші мүмкен.

0: to back. You know where we are. Journey. I'm going, back to back. Look, when life's in jam.
1: Сөйімлі кітік тұстан сұра ән қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмұланы өзігімі жәсімліген күлгіншіра программысы бүгін ең әдей қытанлағын сұн олды. Программымыз яқтырып аңлыға есілі мән Рия Сәтчәді аңладылыра ба әні бәр. Программамыз яна Шинжан радио телевизия стансынан яңы таратқа әптісі сұлушы дейінді масқадамда аңлатылды. Әр вақыт елгірік программыларын аңлығылы болуды. Техім кеп мәзмаларын аңлымақшы болсаңла атағын аңланы амралықы да сұлушы дейін әптісіні түшіріп аңлысаңла болуды. Сөйімлі кичік тоса бүгін кі программамызда мұндақ мәзмаларды аңлатыш беріміз. Мәйтеп іші сұртыда сәйіпімізді Поскам найясынан 2026 жылық 4-ші нөбәтлік алтын тоғырақ лонғысы ұттыр башланғыш мәйтеп оқуғычыларының күзлік топ түрі тәннәркет мұсабықсы. Әм 1-ші нөбәтлік жиңдан лонғысы мәйтеплі бірләшмін баскетбол мұсабықсыны түрлік мұсабықы күн тәртіпі тамамынып аяғлаш дейдеген темірігі мәзман дейқтанлады болуды. Программамыз мәшһүр шәхсләрнең балалык хикаяләре сәйепмездә пишкадам җоңе тибабыты докторы Чын Хуай Джон буымызның хикаясын аңлайсызлар. Илем пән өгенәйле илем пән гәһмият бирәйле сәйепмездә кыскыч бакыны пүшүргәннән кин кепе немишкә кызгы сыры рәнге үзгәрде дигән тема токтылымыз сөйемле кичек дуслар һәм дә диктана программамызның тәфсилий мәзмунлары да булсын.

Қайна доса программымызға орылаштырылған сарқыл мазмоланы алғаз, арқа сөйл білекларыда ұшыр берешіңлан қаршалымыз. Ата алыр біле елді кетіп атқан кішік тосаны мұл программымызы яқтырп алнаш білен бірге программымызға ақтып қатнашын өміт қынымыз. 5 еуспымыз Шинжан 1.74 FM.

Енді омлық тосланы ұшчырлор қарайдыған мұсақ әліні ұшчырге, яқшымы дұлра ба. Сай елі ені көңхүй көргедің хуңшайлы ұшқыш ығызығычы болған орлықтыкен мүші. Қошым жолда, жанымтың шымал қырап маңа елінішті елады. Аптыма бұла біраз көпірекендіге ұшчырна бәтіпті, рахмет. Енді қарайдыған мұсақ әлмейраны ұшчырге, яқшымы риясы жәді. Дұңдалыған шеже тарапладым аптыма бұла біраз көпірекен, алайды тосып қаған әхвалла

0: Қадірлік тосла, аңлауатқының лабыры 107.4 қатнан санат радиосырын бей баста аңлатылып атқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызды Тұрасуады чекілік жеркеті алайды талап қылған. Онда біз адамлық тосланың әбәтке ұшчырлар қарайдыған болсақ, қапланың бір ауызлық ұшчыр ба екен, бір аңлап ақайла, онда біз ұшчырын қойай.
1: Бәрекалалыңыз яшына, маша ұшымынан ұдырын машыларды көп күнде қарыштыра бұрауын.
0: Болу, рахмет ұшчырыңызды тапшырып алдық. Енді ұмлық тосланың ел ұшчырлар қарайдыған болсақ, әлейінің ең бір ұшчыр ке, яқшы мұдылыра ба, ташы ел ұттырапты ке, елла интайын Раван кеніге ұшчырын әбәдіп, рахмет. Яны ұнының башқа, азырна өзіра Абдукерім әкіміз, Абдурахман Сомкичи, Анандинген Тортакси, Абладжан қатарлықла программымыз еқтұрып алына өтіп тұ. Рахмет сіләге ұшчырынлан тапшырып алдық. Сүйімлік кішік тоса, әмді де қытыңлан программамыздың мектеп іште сұрды да сәйі пісір болсын. Еғында Поскамна Иясының 2026 жылық 4-ші нөбәтлік алтын тұғырақлы ұңқысы ұттыр башаңғыш мектеп ұқығычыларының күзлік топ түрі тәннәркет мұсабықсы әм 1-ші нөбәтлік жиңдағылы ұңқысы мектеплі бірләшмі васкетбол мұсабықсы да түрлік мұсабық күн тәртіпі тамамылып аяқылашды. Мұсабық мәзгілді бұна ұйадығы арқас ұттыр мектеп, ұттыр дәрежілі кәсіпі мектеплерден келген баскетбол махерлері бір сәхнеді бәсілішіп, еңі дәбір Поскам яш өсмірлеріні бәдән жинық тұрып, пал алғы елгірлайдыған рои қияпытыны намайын қылды. Шу күні тұлықсыз ұттыр мектеп, тұлық ұттыр мектеп оғылла қызла ғұрпысы бойынша бірінде ішкенжілікні талышыш мұсабықсы тәртіп бойынша өткізілді. Репернің піштек ауазы яңырышы білін, мұсабығы қатнашқан команда әзалары дәрхал мұсабығыға атлынып, тез сүрәтті топ еліп меніп, өзіра пас беріп, секіріп ғарғы топ етіп, пағыл мұдап еленді. Әр қытымлы қалтыс ғучым вән муапқиетлік мұдап еліңі әмісі төәнді тұрып, мұсабығы көріп атқан оқытқычы оқығычыланы юқыр ауазы мәдәт берішке, апырын етішқы жәліп қылды. Мұсабық мейданда команда әзалары найты яқшы маслышып, жасарат білі мұсабық үлішкі жүрәт қылып, баскетбол махарды да бәсілішіплі қалмай, яна итбақлышып әмкарлышыз, асалықшы ваз кәсішмәсілікті тәнтірбе рухіні намайын қылды. Поскамна әйелі кішкенде ұттыр мектеп тұлық ұттыр ғұрпысы бойынша оғылла баскетбол мұсабықсы қатнашқан махер Зұлбұқар Абдығыны мұндақ деді. Мұсабық мейданда көпчілік өзара маслышып, жасарат білі үстілікіні талышып, әм рықабетшісінің әмілі күшін көріп кетті, әм өзінің ирадысын таулады. Біз баскетбол мейданда қайсарлық білі мұсабық ілішіш рухыны тырысып өгінішінің әрекетлендіргіш күшіге айландырамыз. Поскамна әйелік 4-ші ұттыр мектеп тұлықсыз ұттыр мектеп ғұрпысы бойынша оғылла баскетбол мұсабықсы қатнашқан Махир Абдушүкір Ибраим мұндақ деді. Бұл менің тұңғы қытым нәхия дәрежілік чоң тіптіке баскетбол бірләшім мұсабықсыға қатнашым. Әрқайс мектеплердегі күштік рықабәтчілі алды да, мен нұрғын нәсіләні өгініп алдым. Мұсабықа еңіш-еңілішіні талыш болып қалмай, бізге рықабәтчілі әні өрметләш, репірлағы бой сұнышны тегімі өгетті.

Қадірлік тосаң ұлау атқын ұлау 107.4 қатнан сәнәт радиосырын бей баста ұнытылып атқан келғуіншілап программасы. Бұл программамызды тұрасуды чекілшеркте алай талап қылған. Сүйімлік кішік тосла әмдедей құтыңла программамыздың мәшһүр шәхісләрнең балалықтыкі хикаялары сайы бісір болсын. Бүгін Сычуан өлкісі Яан шәһри Тянчэн наязырыгы көпчелік тәрпідін еқымлы қалда. Ташян шаң деп аталған пешқадам жоңы тибабыды докторы Чын Хуай Джоң бұғымыздың хикаясына аңлаймыз. 2025 yılı 5. ayda Чын Хуай Джоң бұғымыз 9-cü növətlik мәмлекетлік башқылағы ярдан берішіні қошалық деп беліш әхлақ нәмөйтісі болып бағаланды. Чын Хуай Джоң бұғымыз 1944 yılı Джоң етебабыды доқтыры айлысыры тұғылған. 15 жашқы кірге еді, башқы балыла тегі мектепті оқуатқанда о өзінің кичік шипаханысыра доқтырлық қылышқа башлаған. У айлысының Джоңи тибабыды сөңәк түзләш өнерге, яны сұнып кеткен сөңәкнің қол арқылық ұлап әсілі кәлтіру

Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықма. Лифт ішкені зорлап ашма. Қалайым қан сәкірмем. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шүнч қатерлік. Тоғыр мәшқұлат үш қадамны өз ішіг алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың күніпкілеріні бесіп етеш. Бұ вақытта жидді тормызлаш инкас қозғылды. Шыкінші үліниш. Лифтіміға үлініп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіні тұтып еліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныңы телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекіте алады.

Әр бір тал ашсыққа нұрғын тәр тамчылары сенген. Тежештік болып, емеклікіне әхвал қырап, муапық даярлайлы. Ашлықны қадірлігенлік, аятны қадірлігенлік. Ашлықны қадірлігенлік, тұрмышны қызғын сөйгенлік.

Қадірлікті аналатқының лабыры 107.4 қатнасынат радиосының бейбасты аналатылы ватқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызды тұрасуды чекілшеркте алай талап қылған. Сөйімлі кішік тұзла, әмдеде қытанла программымыздың үйлімпән өгінәйлі үйлімпән кәхмет берайды сәйі епсір болсын. Қызлар бұл сайы епімізді қысқыш бақыны пұшырғанын кейін қепенімішқа қызғы сиырық рәңі өзгірді деген темеді тоқтылымыз. Кіші достар сіла бір қызғарлық адесіні байқыдыңла мұ? Тұра қысқыш бақыла суда құмлықты өміліп жүргенде сұртқи қепе көкіш күл рәңі болып, қармақ адеткі де көрінді. Lekin onu qazanğı selib dümləb püşürsələ, qısqışbaqının sırtqı qeybi közünü yumub açqıcı özgürüb, ucuq həm çıraylıq qızğı siyarıq rəng kirdu. Muxul acayip rəng özgərdəş sadı qandaq işdu. Əməliyyətə qısqışbaqının rəngini özgərdəşdən sırı, onun nepis qeybiqi yuşurunqan. Qısqışbaqının qeybidə bir xil olaydı pigment bar bulub, astaxantil dəb atıldı. Оның өзі чырайлы қызғы сейрік рәңді, бұқыл пигменттің ұқтыдары найды күштік болып, юқыр температурға алайды чидамлық. Әдеткі дүмілі пүшірілген юқыр температурда оны парчылығылы болмайды. Қысқыш бақылы әмәс шауылыңша чоңырекне пүшірса қызырды. Бұның сәбәбі бұқыл сырлық пигмент болғанлықыда. Қызыл рәңлік астаксантыл болған екен, ондақта тірік қысқышпақының рәңгі немішқа қызыл рәңлі болмайды. Чүнкі ең қысқышпақының қипіда яна көк рәң, қоңы рәң қатарлық көп қыл тәбей пигментла ба. Бұл пигментла астаксантылының әсі рәңгін тосып алды. Көп қыл рәңлі араластырылғанын кейін көп ұшырайдыған көк күл рәң қап шекелінді. Бұқыл рәң қысқышпақының өзін қоқташ рәңгі болып, су астырекі таш ерақларғы үшірініп, қуш, белі қатарлық күшендірлердің далдылынып, өзіні текім яқшы қоқды алайды. Біз юқыр температурда қысқышпақы пұшырғанда, көкіш рәң, қоңы рәңдің ибарат бұл пигментла тұрақсыз болып, юқыр температурға елікқанда тез түрәт парчылынып, йоқап кетеді. Юқыр температурға чидамлық, Астаксантыл ешқандық зиянғы ұшырмай, тәлтүкіз намайын болып, бұтын қиыпыға тәкше тарқылыды. Шынан білі әсірігі көкіш күл рәң қысқышпаққа кішіне жәліп қылыдыған қызғы сейрік рәңгі өзгірді. Маны бұл қысқышпаққыны пұшырса, рәңгі өзгірішінің тәбесірі. Шынан ламы кішік досла,

0: Әнді ғауды қарайдыстығы, автомобилла көпірәк, лекен алайды тұсылыш yok yol білекілерге қарсам, Сужу шарқы yolы қошым yolы, яны Yinchuan Ludin, Бейджин жанабы yolғы жыбауға арлық шарқтан ғарыпке автомобилла көпірәк, лекен алайды тұсылыш yok кен. Yinbing Lu ғарыптен шарқа автомобилла көпірәк, лекен алайды тұсылыш yok кен. Оның басқа іштіпақ yolы, яны Jin Ludin, Минхуа көчісі жыбауға арлық шималдын жанабға автомобилла көпірәк, лекен алайды тұсылыш yok кен. Іштіпақ yolы, яны Минхуа көчістін Хэпингнан Лу жыбауған арлык жанаптын шималга автомобилдар көпрек лекин алайда тосулуш жок экен. Чингнян ло мушу Дунчан лодун Синмин ло гоч болган арлык шарктан гарипке автомобилдар көпрек азрак алайда тосулуш жок экен. Абуду акымызда yolufchori tenishliq janubiy yo'llari hozircha ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat. Uning boshqa Nurmamatningki ovozli uchori yetib kelibdi, anglaylik, ha? Nurmamat.
1: Poyez 74 yo'l qavri Altay Galja xosh yo'lishdi ravon ekan,
0: ha? Ha, bo'ldi, rahmat uchoringizga. Qaplanni. Ha, bo'ldi, ha, uchoringizni topshirib oldik. Do'stlar, mana shunday qizg'inlik bilan har qaysi yo'l bilaklardan bexatar yo'l yurga asosda yo'lovchori maygaz uchori bo'lsanglar bo'ldi. Undan boshqa ham shu men yo'lovchori beramaydim, lekin anglayotman programmani, lekin programma qatnashish o'yin bor deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, bizga uchor qoldirsanglar bo'ldi. Men anglayotman, men etizda ishlagach anglayotman, men kiyim tikkach anglayotman, men chini xish bosqach anglayotman, mevi chevi sotqach anglayotman deyish orqaliqmi qatnashsanglar tamoman bo'ldi, qizg'in qarshi olamiz.

0: Аңға бір ярдам қылайлы, ә? Абдрахман сом кіте, Абдрахман әкіміз. Ғолжы 10-ші районның алдыдекі йоллар аван дейді. Болды до. Мұшы ғолжыдекі досырымыз мұшы офчырдың өнімлік пайдылынып қағайсылы. Құрбанжан, мәмі такси айдап кетіп еріп, аңлаватты мән дейді. Болды рахмет. Қаплан. Офчырыңыз тапшырып алдық, ә? Қуанғылы жоңы доқтыр қансың алдыда автомобилла көп дейді мәмтімін. Бұлды рахмет құчырыңызға Нұрненке авазлық құчыры.
1: Доқтары дейді ке, жәнобы азат құчырым жұланың алды, дабазан алдырды машиналар көп кені.
0: Бұлды рахмет. Илан аңлап, Иландеке қайтып келіміз.
2: Материал іздәш, жәдвәл ясаш, әм вақытны, әм зейінні қорытуды. AI işiltəy desəm, sallıq məlumatdan aşkarınıb keçişidən ənsirəymən.
3: Əy, ənsirmən! Şənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirkətinin Telegent Şınçın dərəcədən taşqırı aqıl yardımcısı gəldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapı altı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarınıb getməkdi, tör xulasiləş, qoxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım birə eləydi. Бәлгілік вақытта әқсіз ішілтіп бақсаңыз болуды. Тездің келіп сынап бекен.

0: Достар, аңлаватқаныңыз Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының қатынас линиясы программасы.
1: Өйден кечігіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас сәнәт радиосы сізге шуны ескертеді ки, һәр қандай ахвалда автомобильді астайды. Алдыдаки автомобил билан белгилик арлык сакла. Роя халатыңызды таңшап. Эсиңизде болсун. 107.4 һәр вакыт сизге хамраһ.

0: كيف كيف ان شاء الله تمام قزم رحمتك يما يا ان شاء الله تمام رحمت
1: Na, buldu, buldu. Sizge min köpten köp rahmet. Davamlıq programımız qatnışıp duruq. Gujung Uçurbay degen dostumuz men un zavodda un qaçılap anlawatdımən deydi. Buldu, rahmet. Onundan başqa Hovrin degen dostumuz ha men atışda paxta tərgeç anlawatdımən deydi. Buldu, rahmet. Yana Nurninki avazlı qucuri.
2: Qahar dedikə Cənubi azad qalırmı julanın aldı, davazan aldırdı maşallah köpkena.
1: Buldu, buldu. Nuraliyning ovozli quchoqi.
2: Salom riyosatchi, bugun qishdami avarayim deb tasavvur bo'pti.
1: Na, bo'ldi, a? Qashqada havo bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 15 dan 29 Selsiy gradus qichgan jumi. Yana Qaysarningki ovozli quchoqi.
3: Yo'l xavriya ma'lumotini ham ro'yxatga olishdi.
1: Har
3: ikkala yo'l istirovan, a?
1: Bo'ldi, rahmat uchrangizga. Rozjan, men mi yaqtirib anglayman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yana Ahmedjon. Bu naqshini men topa olmayman jumo. Uning ustiga ma bizning programmamiz, mushu yo'lovchori qatnashga doir, yo'lovchori anglaydigan qatnashga doir maslahatlar, savollar so'rilib, javob beradigan programma jumo. Shuningga to'g'ri tushangan bo'lsangiz. Men faqat oldimda kompyuterda ba muziklarni qo'ya olaman. Tursungul. 19-inchi boshlang'ichdan 2 yonda liqqida mashina to'xtatib qo'yilibdi. 19-inchi boshlang'ichda bolalar o'qiydigan ota-onalar mashina to'xtatadigan yer yo'q deb qiynalib ketdi ekanmiz. Shunga bozorga kelgan do'stimizning mashinasini mashina to'xtatish maydonida to'xtatishni bek umid qilaman deydi. Bo'ldi, bo'ldi. Әмді өш тараплада, мәктәпла, боғашқа, шу, сіз дегендек, әмді сіз өзіңіз мұл білдікен сіз ғу, мүш балларына ағылы, кәген аталы, әмді тоқтап қалады үшін олен, сәл тосылышып өп қалды, ә? Нұрмәметнің авазлық құчори.
2: 374, ел қәуірі, баушалы, қош елін сәсіп қалан кен.
1: Болды, рахмет. Мияда бир исмозни оқиямдим амди. Донлиқдан азирча равон экан дейди, а? Болди, рахмат. Юлиян деган достимиз менми уйда ҳунар қилғач анлаватман дейди. Болди, рахмат фичрингизга. Тор такси 5553, йолувчори Хонгонша йўли кўргаз марказидан тотиб Хэнан шарқи йўли Сайбото тарафга маңдиган йўлнишда машиналар сал кўпроқ, қарши йўлниш равон дейди. Болди, фичрингиз кўптан кўп рахмат. Yana uçurlarını yenilay dostlarımızın qızğılığına ait yaxşı. Kai Gongzhu deyən dostumuz. Mən paxta tərgəç anlamadım mən. Könlüm bəkli yerim. Deydi o. Nəmiş könlünüz yerim bop qaldı. Ma ismin oqoyamağan dostumun avazlı qıçori.
4: O, məncə baxdan ıslı terapiya qoşulmuş da. Maşınlar qaldı.
1: Nə, buldu, buldu. Болсы ісіміңіздің бір өзгертіпәткен болсыңыз, ә? Үшқұр долан такси. Мәмі бәк яқтырып аңлаватты мән дейді. Болды, рахмет. Құдыс, ә? Мән әр күні әттігендің кешкіше әр қайсы программыларын толық аңлай мән. Азыр ұжа чиңдім деп, сіз ұжа чүдің демекчім о, ә? Үрімче қарап маңдым юллар аван дейді. Болды, әзізі дәнваңның кей авазлық құчарай. Болды, болды, рахмет, бейхатарлык диқат қылың, сіз токсикілі тәйдейсіз, шының бәк диқат қылың, юллады. Қаплан.
5: Ибайы қызман, мен ұқы жаңыла қызымыз, ибайы ғоншан қаратманға елмін сұраған кені.
1: Болды, болды. Мейіпла кенешкіс чықырыш үшін авал мейіпла бірләшмісігі барды. Мейіпла идарысы көріп, өз докторханығы бұйрыйды, материал берді баш құрдыған. Қайсы докторханығы бұйрыса, шу докторханығы баса тәкшірді, докторханыды шу жәдәбәліні тошқызып бәгенден ке мейіпла идарысы кәлсе чықырып берді, дейді. Болды, болды, ма ұфчырыңызны біз абайқы достымызға бір әвәтіп қойлы, ә? Нұржанға. Нұржанға әвәтіп қойлы, доғыра, сіздің дегініңіз найты доғыры болды, емені. Нұржан, аңлағатам, сіз бір ұшчыр елі өткен болсыңыз, найты яқшы олды, сіздің тапама ауатым, ә? Мен ба деп бір ә болды, таптым, ә? Мана мау бойынша бір қыпиқан, ә? Ұшқыр долан такси.

0: әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнат радиосының yollarınızda biz hamra programımız.
1: Yollarınızda biz hamra.

0: 시집내기.
1: 로홍아이드서스 시호 대한제 시집내기는 이쯤.
0: 이쯤.
1: 심성은 얼마인다.
0: 응응. 거알읍. 야 하트르잔 부는 이식간다 끝마이도 부 막슬랏.
1: 민다이따.
0: 아담ның бишин гылдыгылдың қыпыямы деп тикен тоқ игіс бас десеп маған ғаш қыпыям деп яқ онда қымайды біз онда нәсіләні тәвсия қымыдық.
1: Еш қанда іш қылып ғалыптағы болуды кече еш қиял сұрдық Аллағы үші бұрын іш жүйіліп.
0: Ер ашы бүтін кетсе құлымай қиял сұрып чықыдығанға болуды.
1: Ма болуды. Бұда.
0: Мүгдетмейді.
1: Бұда маң үшірісі еліп ғалып қысоу қылымы.
0: Кәшті сұн,
1: ә? Гуайялу қошылыш тұрғандайды, жұмар рахмат.
0: Әнді ені мау өз алының ұқчуыры е?
2: Бұл әлді бәдейін бән басы әкәші әсепті, жәрінді үшкішті мұкапатның ағыз басы әбарам әкісі, мұкапат түгәт кетті дәтті, әнін дейтін дейіншін әткен мәтінізді бәмәт дейіне.
1: Мәқсулат түгәп кеткен болса қыраң.
0: Телефон номер?
1: Ашу RV маңы саулықсыңыз, шыныңды телефон номері ба. Әнді гәқсақ, әмді гәпчек өз қал. Сізім бір ақылық адам болған дейкен. Нұрғын радио аңлыдың әз. Шиху дәнші ішімдігін мұбады, ішкіміздің мақсат болған болсы, иде уақытыды біз десек, а, телефон номерге телефон қысаңла болуды, мұнда мұнда қылды, десаңла, бұның дікен, о, чаушыға мақсат бәмәйді өз қал. Анын кәнді балыны бұйырмаймыз бұл іштағы оқу атқан балыны. Сонда ма? Дек кеді футқолды мағдыр оған дікен, өзіміз шығып, өзіміз дейсек олады, балыңыз қайында кішік бала оған дікен, әдіп, Бәз чаушешілі алдап кетеді ой. Сонда чоп-чоң адам болған екен өзіміз түсіп дейсек болмады ма деймі? Сонда ма?
0: Шу-шу. Өзіңіз бір әл қылаң мұш ішіләне?
1: Әкілің ма маймынның басын мен түсіп тұрай шоғырлан дейшкелің деген құшаш, тек кеді өзіңіз түсіп өзіңіз дейшсіз. Суалыңыз жауап түгеде. Қадірлік өз қал.
0: Гуайялу мұраван кені айырының ұқчөрі.
1: Әлі жан, ой, мен ұсымымны атаңа болды. Мәулет Ибрем, Зүхірә Керем, кәсігінің қайырлық болсын. Бәк қиынылып сілі әбәзді. Ұсымымны аталырыңа бұл қапым. Үлкі нем кәмейді, ачығым кәмейді. Теніңіңіңі саламет болсын, өміріңіңі ұзым қызметіңіңі құтықтық болсын. Мен сізді ока дейдісім, мен мазыр 54 кірдім. Ішкіміздің еш тәңкеп қалағым екен деймес, сіз мәнді чонкенсіз. Чүнкі ішкімің 15 жылы сізе 40 иқылашқан дегенде қылаватқан тұңыз. Зүхірә әлі иқылаштырып әткен ішкімің 15 жылы 40-қа. Мұш программа дамылық аңлауатым ә арымы қайсыла деп. Ой, Әлі-жан ақау, бір қатыр-жам ұшыр беріңе мәулет деп, инімді саңыз мұмайлен.
0: Құлырым деп мұнда поти ұшыр беріңе болды.
1: Мұш сізінің мұш бір қылжыжылықтың құтылдырыйды. Әгер мұшы сәвәптілі зады ұшыр берішіңіз тос құлық ұшыр айатқан болса, ой, инім, өземнің қадірлік бірінші қол инім, инім, инім, инім, деп бәсіңіз болды. Құтырлы берілға шығыңыз оса, бұл арлықтық тамлы бір бека қылы етейлі боламда.
0: Ой, бека қылдығалы ешу, біз қейлілам кечіккеніміз, мұнда ойлап бақсақ, шындақ қу?
1: 64 кіргініңіз, яғам.
0: Кім о?
1: Кім о, дейді.
0: 64-ді мен мұшта отыраламдым, шәләді. Оттағызым пенсей чықаме 64-ді, мен мені бұл саят қаватқа вақтым 64 деген.
1: Қазір қайалла деген, 64 кірсім. Әне чаштығаны бұдыр қылып, езей күйіштен кеп кетей үйірдің осын. Әшіңі болды, сұмыз атысыңыз әке, инім сұмыңыз.
0: Әшіңі дәңі болды, біз сіздің қиылылам кетік жұмы, 20-30 яш кетік сіздің біз.
1: Айында дәң жұма ма ұшыр аңлайлы әмді.
0: Әхмет Нияз қарқашты.
1: Мәлікке, Исамекке, Зонда Хадай, Яшыма, Дедік қу біз әмді, сізім дейсіңіз, мәнді сәк өз қалын ұқытып өлесек олуды
0: бақылды. Алмаштырма деген пүшайман қикетмісін, өз қал болды деп ташып әтмісін, бір көй деген әсіріні.
1: Біз деген деген өмет, яқшы, яқшы дедіңіз, дәкесіңіз болды, сізім деп, мәмі деп, әміміз бешік ұрыйлы өлесек ол балының ке. Оң бір яқшы үшірчіміз тұса өмет,
0: ә?
1: Елі өз қалын тұташтырып қоймыз бек, ә? Бәрдәш қойрамайсыз.
0: Әйкі, яйы.
2: Жүрәйқан, жүрәйқан тарап, қошшыңыз, тұралан кәзіма, мәліп мәлін, жүрәзіңа да қайдара, яқшы ма?
0: Яқшы.
1: Сіз үшін ашар ма бәз?
0: Кіріп көмеге ері бада, яқшы му, қандаш кәлігіміз не бүген,
1: ә? Мән, давен жинкін сенің енді бір көштікін ашқан дайды тұршып атымыз, рас тұршыпты бұ бала. Мәқсіз ерлік қой, ерлік қалының көшінің сатым, ә? Көш лазымла біз келіш аланы қызғын қаршы алым, ә? Дайды, нәч көдің берсәз? Ерлік оған декен біраз ерлік қас бағасы бағды.
0: Шында бұлдығанды ол, ерлік оған декен мұ нормал бейрін.
1: Әгер ихтияждықлай болса, ма телефон номерін еллапты, сілігі еллап берейлі, боламды.
0: Абдыз, о болмау бәкетчік, бірнәч қеттім үшчір еллады, бір

0: Әлләр шүнчә яңшайды, сізге қошақ қатқанға, ойе.
1: Адыраш қауапқан алдымыз, нақсалар қызып кетіп барады. Ма, облыз Обыл Фонтани, облыз өмір Обыл Фонтани, бір көбілет шерезіп, біз ішкі көбілет қайтылсақ, қол қойдым сілеге, хақиқ шағыр сілеге, қалам қуытыңла деді, біздің иғыз қуытымыз ол, қалам қуытымыз. Иғыз қуыт маңчелік қаламын алдыған болсақ, облыз өмір фонтаны.
2: Біздің ол фонтан болып шықуды, илхамдырымыз келіп ән.
1: Лекен еллаш қижыл болдым. Яқы, еллан.
2: Сіз еллысыңыз біздің кеп шықуды.
1: Сіз еллымысыңыз біздің иғыз қуытымыз ылықы.
2: Жари құлдыранмайды ұр олы.
1: Қолдышып кетуді. Сіздің шеерлеріңізге иғызымызды біліп, іштегілді олайылды
2: Әзір мұна сұры өл ешкенде тұқтырханың тармақ тұқтырханса алдыды машинла көп рәккені Абдуының ұқчөре.
1: Алтын күміш еллір аван дейді Шырәлі.
2: Райылы, сіздің маң машиныңыз болсы жоқ қырағын бұны, ашу маң менің Абдумобылың программысы да бір немікілің ай бағалы деп сатыдыға шөз үшін оды сасыңыз болды, ә?
1: 13 күші болған арылықта жұма.
2: Қанчық сатысыз 26-650 деген әмәсту ә?
1: Yoki, u telefonning oxirgi nomerida.
2: Men buni tugdimishada.
1: 26650 km mangan degan o'xshadi.
2: Ha.
1: Ani kendi Oblizobul Fontani u burun u yozgan she'rlaringiz avatmaysizmi? She'rimizga munosibmi? Programmamizga munosib she'r yozsangiz bo'ldi, jumo. Avatsiz burun she'rlaringiz avatsangiz vaqtimiz yetishib ketmaydi bizningki. Beshimiz shunda ko'tarsak birdan 19-25 minutda turdi.
2: Anda siz azroq e'lon qilaylik.
3: Телеграфының тенгі ақыл қаранчықы. AI ақыл көздіш вә айлғы қараштығы яқшы.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Бірләшмі қайварылышы 10010 қызық лүниясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бейжірішті қатырап үршіңіздің ғажыт йоқ. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бейжіріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізні артықчы ауарчылықтың сақлап қалады. Кәсіп бейжіріш мәқсус лүниясы 10014. Джунго бірләшмі қайварылышы.
2: Бізге һәр көне, һәр кайсы юлладын күчер берип, аңлыгычларыбызның сәфәргә қолайлык яраткан шопер достарыбызга рәхмәт.
3: Программаларыбызны яктырып аңлап, калбыдагы иң гүзәл хис туйгыларын без белән ортаклашкан һәр бер аңлыгычларыбызга рәхмәт.
2: Җәмгыятьнең һәр бер үҗәкләрендә актив күч тарктып, ярдәмгә ихтиязлык кишләргә

0: özünің иллік қолыны сұнып атқан әрбір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сілә болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.
2: Қадірлік аңлығычыла дек қытығынлады болу атқаны.
3: 174 қатна сәнат радиосының.
2: Жолырыңызда.
3: Біз әмра программысы.
2: Мауылыт Ибраим.
3: Зөхрә Керем сілә үшін давамлы қызметті.
2: Қадірлік аңлығычыла мехмаларыңла болса, қатыр жамалатты фуливен кесілген мехмалар машқансы қапыранла. Немішчі өндігенде, есіл тәмін ыздаш бағалетімізді біз рәгі мехмалар машқансы тәвсия қылып атымыз. Чүнкі мехмалар машқансының ке мойыты бәк пәйзі. Оның башқа оқ мәрвайыт ұн яғырч ачық сөйлерін ішілтіп, Ихизанла, титр дек тамахлана чыгарды. Мехмандарым ашканысы.
3: Шаңла, ша имекчи болсаңла, ша имекчи болсаңла, Адыл Соды Сарайының удулугы этилган шүйү додо шагы киргесле. Шу орунда, шу муйитта, һәм шу хыл тәмни давамлык ес кылгач, озырлангач жеп чиктелесле. Додо ша, шүйү додо ша.
2: Оныңды башка Шинжаңдык аң эсил тәмни издаш паалетимизге Пасыл Сиркитнин Пасыл Рам Денжиджи ичимлиги алайды тәвсия кылыбыз. Денжиджи ичимлиги матан аракет ичимлиги жума арганда Чивасана болуда. Анда агызды кешкелеп котны салмак сана дөлтүмүздүкке, дөлтүмүздүн футбол командасына көз көрүнгөн Махир Бахрам Абдивелинин мусабакасы нах майданда сиз көрүп келесиздер. Берип келиш айырплан белти, ятак тамак һәммәсине Пасыл Сиркити үстүгө алды. Онан башка Бахрамның имзасы түшкөн майка кыйрыша алайсыздар. Бахрам белән нах майданда сүрәк күчүш фурсатларга кыйрыша алайсыздар. Бу ичимликнин исми Пасыл Рам Денжиджи ичимлиги, жума.
3: Оның башқа автомобиль клубы палиеті де әсіләге тәвсия қылымыз.
2: Жында.
3: Намы құлақтың құлақы еткен.
2: Фолыңызды тежайдыған.
3: Исіл Абдул. Мұлли ғырын Абдулы.
2: Автомобилыңлағы Абдул алмаштырмақшы босаңла. Қатыр жамалаты Мұлли ғырын Абдулырын алмаштырға әсілі. Бүгін саат 9-дың 10 күші болған аралықта кәште. Мұлли ғырын Абдулырды бір майдан бейбасы көзішіміз. Бачыма достарымыздың вақтыры көрішімет қылымыз.
3: Ұндақ болса, қадірлік аңлығычыла ені дамыны құчырлар білін программымыз қатнасаңла болуды, ені бір ұшчыр бәді үші ұшчырыным еткіз өйттейлі.
2: Өй, шында қылайды маң.
3: Үрметік аңлығычыла Шинжан Уйғыр Абдуным Райлы қалық өкіметі 2026 елі 9 айының 18 күні саат 12-дің саат 13-дің 19 минут өткіче. Үрімче шәрі бойынша бір тұташ сынақ тәрекісі де ава мұдапия сигналы берішіні бекітті. Барлық амының қалық ава мұдапия сигналының түріні пәріқләндірішке дегат қылып, нормал тұрмыш, ішіләп чықырыш вә қызмет тәртіпіні сақылышына үміт қылымыз.
2: Абделім Аблемиттерді Чинша Ажан елі қошылыш еллар аван дедіміз. Абделім Аблемит неміш қылдыған аңлығычымызда.
3: Лекен ұшырын яқшы беріп атыды.
2: Малик деген достымыз қызын ағылы мағымыға бұды.
3: Малик Архандым бейрәтті қошында
2: мұ? Архандым бейрәтті. Арма өтірап раван дейді Шырәлі иніңіз.
3: Мақыл. Күчәдің күчә такси ұшыр беріпті, дос құйолы жәніптен шымалға шымалдың жәніпқы маңғанды автомобилла көп тосылы ұшпа дейді, күчә такси.
2: Дауыт әлі көрәмепті ғымыны, біз деген тұқ. Бүгін тәмпіруді тамақ жеген алтынланы көдім, тамақ не еп қойды кәнсі деп, шы сіләмі кеп есін деген тұқ, лекін Дауыт әлі ла жырақ дегенде әмі,
3: ә? Біздің шы бүгінгі көзішіміз қасасы мақсат шы еш егені көзтіш,
2: шы
3: мұйтланы көзтіш, тәкіліп қылыш, әмді қанда тамақлар ба деген көзішін еш күт оғыр кәк қалды ке?
2: Шы, әмді ашынан ғымы көз қызас саңла, кел аңылса кәмі саңла.
3: Йо, кәмі даңла.
2: Деменла жо, балла көзін аңылмай.
3: Анекен бүгін Давид әйлі рас, әті түште, ені Бейджин вақты саат
2: 13-кедің
3: шу әтірапта әмді. 13-20 ғычы болған арылықта мау ең юлі бұрынқыма сақшы мектәпінің қаршы тәрпеге жайлашқан Назыр Зайтүнгілігінен ке ең ғы жайлашқан Мұрадыл Ашқансыда ені бір майдан бейбас көз түшпа әті түште.
2: Ені еміз ма?
3: Еміз. Еміз. Әті мен пұрышқы ейме.
2: Нема пұрышқы деген күрішке, пұрышқы
3: деп, пұрышқыны еп, пұрышқыды су ішіп деген дәкчі.
2: Сұраның емейді ғана саңа жоқтан қой.
3: Әті ашы Мұрадыл Ашқансығы беріп, мен пұрышқы еп берішке мәсіл бұлай, ә?
2: Бұлда аңлық ұчыла, ауы зәйтін дачыр айыны ба
3: ғой?
2: Ашы әтірапқы еңгіндің ешіліпті дейді, Мұрадыл тағамлары, жұма? Бұрынқы Мұрадыл тағамлары шу атекін пайыз ешіліпті деп аңлыдық. Әдікі бейбас көзімізіне көрішін ұтықамыға ешіл, жұма?
3: Да, ұса.

0: Buldu buldu rahmat.
1: Majudin tarafga demoqchiganda.
0: To'rt taksi 5553 ishtaydi. Yujinga yo'llar to'silib ketdi. Davan shimoli yo'lni ishtaydi. Jumaroq.
2: Yo'lning ko'rikning ustidagi yo'llarda ravon har holda jumaroq to'siq qilish yo'q.
0: Ma do'stingizdan ko'rsangiz deb qo'ying ha. Qattiq achig'im keldi meni.
1: Shu.
0: Siz cho'qim deb qo'ying agar demasangiz men deb qo'yman.
1: Men o'zim deb qo'yaydi ha.
0: Men o'zim deb qo'yman ha.
1: Şe, Nadira, özümü iz kıldı.
0: İz kıldı mı? Ben hat izip koyayım ya.
1: Yani sizin yolunuz ravan deydi o Kaşkada.
0: Neyine kim ha?
1: Paynap yolunuz ravan ken. Paynap
0: yolunuz ravan ken. Ürümcülük yollarım ço.
1: Gülcüdüm yolunuz vardı.
0: Aydın koca. Gülcüdük ama o ürümcülük ki gongminli o kandara kalmamışla da bir uçur bir retken o sanacım.
1: Konu Kaşkay konu yağış pazarının ki 9 adın deydi. 9 akıyanı konu şekerçi ravanken Musa Can'ın uçuruyor.
0: Ve konu yağış pazarının 9 adın deyiniz ne buldu? Mankart 9 adın de bu neydi? 9 adın de bu neydi? Anda deseniz başkalarım 9 adın çok kısa adın deyken uçurulanı mankart bir yıldır da. Raz.
1: Ne oldu?
0: O şu Şincan'daki en iyi siltem izleş pahaliyetimiz gibi çoğu. O şu hoşurcan evetken ya mı katlaşkan te.
1: Toktumayı çıkıyordu. Durmamış da tanışak kuyuptu da sizi ya.
0: Şimdi akşaydı.
1: Bu mukabat yemekçi mi?
0: Mukabat emez. En iyi siltem izleş pahaliyetimiz gibi. Sile bağın. Kaşka kargülü. Siz mudağa pisaları dükkanın.
1: Tötüş
0: darmak dükkanımı tavsiye kılınmaz. İsanız
1: geldi
0: mi?
1: Şimdi isim geldi ya, Kargülü'nün gibi peysi doğaplanım şu yada etken ben. Kuldu tüncübülep itilgen erkıl temlik süzme, erkıl tem, süzme, doğap, zonza, marujunla digendek işte yemeklikle peysinlerse çıkıdı bilisler o. Özgürce huzur berdi ha. Onda bosa bir anla orneye şu donku çakpile kızıl çırakta ha.
0: Şimdi devamlı durdu yolu çöre besana bulu da onu kusursa hazır 28 müddet de şimdi ko. Demek endi bir kısım yol beleklerde tosluş hakikaten hem de sel yukarı pelleki çıktı şu an. Dostlarımızın ki muş uçurların ünümlük paydalanış için doktuma yolu çöre bir şanlı ümit kılımız. Endi biz manda bir uçurunu anı uslağı yetkizeyli. Hem Bahri Velsipit'e dair yeni belgelime 11. ayda yolu çıkıdı. Hazırlık Mudak Velsipit'le biraz köpürek ko. Şimdi Bahri Velsipit'e. Халыға яғын қойып-қойды, сөні әйдеп маңылыған. Базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы еқінда велосипед ижарығы беріш қатнаш мұлазымет өлчімінің ішкенші қысымы. Алақы торды велосипед ижарығы беріштің дөлет өлчімінің тәстіқлап елан қылып, алақы торды велосипед ижарығы беріш тижарат мұлазыметінің пүтін жарияны қиылыплаштырып, тижарат карқаларыны мұлазыметіні үздіксіз әлалаштырып, велосипед ішлет көчелерінің тәсіратыны өстірішке итәкледі. Ең өлчем бойыл 11 айда жол қойылды.
1: Әсілі үскінләріні сәпләш жәтті өлчемді алақы торыда ижары берілдіған велосипедлі бірден-бір кодқа. Рошен пәріқләндіруш жалықы игі бұл іші. Велосипедке әқли ұқтыдарлық терминал орнытылышы. Бейхаттар менішке тәсір еткізудіған қошымчы құрылмала орнытылмасығы керек деп отырғы қойылды.
0: Велосипед ижары келіш қайтырыш мұлазымыты жәтті өлчемді тижарет қарқаларының ішлет көчілі көшмі терминал үмшақ материалы арқылық ішлет көчілі қыжары қыражат расчет нәтидісі. Қалдық соң мұқшырын сүріштіріш, қашылы көрілген велосипедіні тезді мәлім қылыш қатарлық мұлазыметлі білін тәмінліші керекілігі отыр қойылды. Тижарет қарқалары кечікіндіз мұлазымет қылдан қызықлы ниет әсі қылышы, әмді ішлет күчілі үшін көшмі терминал үмшақ материалыны көзгітшілі қыдыған ерді елан қылыш керек.
1: Ішлет күчілінің ұқшырыны еғеш, сақлаш вә ішілтішчетті, Өлчемді тижарет қарқанлары ішлет күчіләні рас нам түзімі білін тізім қалдырышы. Тижарет қарқанлары ішлет күчіләнің ижарғы еліш қайтұрыш әркет инавытыны бағалыш керек деп отырғы құйылды. Әмбәкірі велосипедлеріні елғы селіш, жығывеліш ә тоқ тұтыш жәтті өлчемді еңі тижарет қарқаларының амының сәпәргі чықыш ихтияжық асасын әмбәкірі велосипедлеріні елғы селіш лайысыны түзіп, елғы селіш күлімі, елғы салыдыған районланы бекітіші отырғы құйылды.

0: Досаның фүшірдірі қарсақ, Шырәлі иніңіз. Инчен елір алан деді ма, иніңіз.
1: Инім ма, иніңіз.
0: Иним деп бір аңызды.
1: Иним.
0: Көрілдің ел қабір бәсе ма, Шенхуа елі 17-ші отырының алырк ел тосты шығыр деді. Көрілдік балла, рахмат жымамыш, Тор радио сарқылық бағаң сыр көрілдік достырымыз аңлау атыды. Әмді ма, дойнымыз шыпен қаудық балла. Başka cahilat körüba sağlığa, eğer bizden radyolarımız çastot bomba yerlerde olsa, Tor Radyo sarkılık anı sağlığına buldu.
1: Slow shooting'da ne?
0: Slow shooting update alını çürüleyip anı sağlığına buldu. Cuma anı uçula.
1: Ma bu AAFF degen anı uçula çüştü mukapatka erişkendi. Yani özümü dəpti çüştü ki bir vası göz çüştü mukapatka erişken. İşkinci derecelik eriştim. Bunu kanda nakitleştirvasam buldu dəp. Acay berip lan.
0: Şunlar.
1: Telefon numarınız ne dəp? Мен мұшындақ ерішкентім десіңіз бұлы, ішкенде дәрежелік ерішкентім десіңіз, 65 көйлік қой, ішкенде дәрежелікі таусан.
0: Оны демеш ке, қамба бағы дәймі. Әлі кеміз қата деп қоймайлы, ішкенде дәрежелік десіңіз ашыла бұлды. Айлық, оған дос күні көрсеттіңізгі тамақ тізімдік дос күсіне. Шынек 65 өлдік. Мұшу, мұшу, мұшу, мұшу, мұшу, мұшу, мұшу, мұшу, мұшу, мұшу, мұшу, мұшу, мұшу, Вай, вай, вай, вай, вай. Муш бәлән шиер ма, Юсеп?
1: Хәкәт бәлән ерін тапам мұдық. Нем деген кеп о?
0: Муш бәлән шиер болсын, мұшын дүмбіңізгі чаплап қойса, құтке адам жыққа кеуасығы, башқыла оқу аса. Анда қымман, Юсеп?
1: Өзіңізгі бәк бәлән тойлып түттілікін біз ғонда бейлінеді.
0: Маш, сіздің инауытыңызды сақлыды оқ. Маш, ерін азыр мұшпет оқып бәрдіған болсақ, нұрғын аңлығыстырымыз, Юсеп, сәл әдәп қайдылық болуың дайды, Юсеп. Сіз сәл айығанды білің өзіңізді, баламда. Әнді вай десек, вай дайды ке, дәмі кәсек болмайды о, балла.
1: Өзіңізді айығаң, ә?
0: Сәл өзімізді айайлы, айасыны білейлі. Шинфуның бәген азырқы статистикісі 5033. Дойынымыз қанча?
1: 4023-ке. Мана. Шипин қау деген.
0: Яны шипин қау кәнді.
1: Ямылам.
0: Дойындық балла. Мұш 5033-тін ашаммамдық. Мен бүгін бір күн сайрап шықамды мен.
1: 4000-дің дәң, 4033-тің дәң. Дойында.
0: Дойынды 4033-м ке? Мұш шыпен қалды 5033-ке ашайлы даваты ма жо?
1: Ашайлы асақ бұлды мұшын одында. Пақат яқшы көмәу бат сілесе, немін көрдіған сіле, жода көріп атам сіле, я немін көріп атқан сіле.
0: Азырық дойынды ке достарымыз бір өтіні қалайлы. Денжи, чин жу жу бөжен. Талаптарыңнан бір орылап беремін. Немі талапты салабы орылап берейін? Денжи, чин жу жу бөженнің шекірана қанды дойынымыз ке бала. Бір лиу-лиу-лиу-лиу рақамдан якамыз 174 ке бір фүшірін елі тұңына 174-ін дойынды келі. Қанды бұл оңына бір елі тұңына әй.
1: Шықылып мәуілуд немі о десен орылап берей дәкетті жұмы?
0: Мен аман бір күн ашы. Дойындық балыланы қаттық күшей дейтін бұл. Бір езетті төт әп елуғына мұкапатты салына, мұкапат дорады салына, дорап берімі. Яқшы, болуғына 5033-тін ашырымыз ә балы.
1: Ішті кіріп көр ола.
0: Шыпен қадық әсілі аңламай тұр ола. Нұрия мұкапат қайрышкен болсаңыз, телефон номырыңыз алдырмы, сіз үшін алет елулап басаңыз болады. Сіз үшін алет елулап қойыңызшы ма? Айыр, айыр болмады сіз ма? Дойынға мәсіл олаңа?
1: Шыпен қауды ке әзір?
2: Тәннің давасы, Өзір бейгішлар
0: болды. Яқшы, яқшы ма, Шырәлі, күчанла, күчанла, балла, күчанла. Қанчы олды е, Зөкірі әлі?
1: 4071.
0: Қанча?
1: 71, 4071.
0: Ой, балдыла.
1: Шүншілік, нені сән қыпырай дейсіңіз му, тәсір қымай.
0: Да, аз болмайды ке.
1: Бұпты, сілі, ашу, абай дегенде көз аңыз бұлды ке, ашында.
0: А, болды.
1: Ама жыңыңыз нәсен көмейді кен сілі, мұнда актив энергиялік нәсіләне.
0: Қашқа тарапта 2018-нің қанулық тамғысы ба газдық машины намығы еппәмейді. Еппәмісі шының сәвәб болуды. 2021 6-нчы айының бұрынғы газдық машины нормал намығы ағыл олды кен, мұшақваның қайсы орынғы. Әгер немі сәвәбтің шындық деді? Немі сәвәб, әгер сәвәбі орылық болса құрын әріз қылымәлі деп тұр олман. О, бекі, де бәкі сіздің кені қып беріп, башқыларының кені қып беріп, сіздің кені қымайдыға іш жоқ. Сәвәбі зады немі? Маңы ең қылаймыз. Бір ішіміз әлі оңыз әріз

0: قلم هم داشتن دارم.
1: من آذر میشود پت تو ترواتو دم من تو تمام بریز تو تماش کردم.
0: کیچی فانخرشون دیدم که چوک شد داده فانخر کیچیک دیدم که چوک شد.
1: من شپین خواهدی که تونجی ون داده است تست کردم دویون کرد
0: داده. دویون کرد داده میشم یاکش.
1: شپین خواهدن چکت آذر دویون کان.
0: بر قسم داستان شپین خواهدن چکت بیشک سنتانلاش ترایلی بگنه. Ақсудың елі ұқшыры, тоқымчылық чоң көрікке қошылынышты машылыға көп деген ұқшырдыңа тапшырып алдық. Рахмат.
1: Болды, Рәшиде.
2: Ой, зекірек келем, түнігінкілік чапыныңызды, көңілікіңізді, дамдан құсыңыз, жебөзен әдем тұршат.
1: Ей, Расай, түнігінің көйін чапынымны көрімен деп, әрлі, қаммыды кірмеген, өйдікілер кәпіріміз деп, декен рас бірдемің істеді 3800 әдем көпейді жұму.
0: Болды, болды, оның да қылады.
1: Бүге, ма шарпан ба, шарпан.
0: Болды, болды, ташқы гүзелдікі ентілігі адамды біз нүндейміз әмді.
1: Ой, абай, қылық чықырма дейдіңіз көрмеді әмді.
0: Мен,
1: қылық чықамай мәм, өшпейді одырмай, қыны кіріп көріңілен ма шарпы білен, ма қат масы шыпты му?
0: Қын, онда аса, мұшын бір сынап әрін. Достарымыз, мәсен, кіргі жоғарылықты біз мада күшіріні еткізелі, бұл мұ достарымыз ұла мұнасыз күшір. Натуныш номердің кәген телефонны қобыл қылышта 3 секунд сүкіт қылың. Алдамчыланың алдамчылық техникісінің еді дәрейсі өстірілді. Ола мәлім кішінің авазын жығып, AI арқылық шу кішінің авазын біріктіріп, анды шу кішінің авазығы тәқілет қылып, шу кішінің ұрықтыққан достырығы телефон қылады. Еқінде Бейжан шәрілі ғоңан идарысы ішқанысы ақпарат мәркізінің сақтысы Готау көпчілікке 3 секунд сүкіт қылыш ұсылына тәвсия қылды. Натоныш номердің кәген телефоны қобыл қылышта, әгер қарыштырап ұзычыл кәпкімса, сіз мұ авал тәшәбіскарлық ұлан кәпкімай, андың ішіңізді 1, 2, 3, деп 3 секунд сүкіт тұрып, қарыштырап ұзычыл кәпкімса, вақтыда телефоны қой етін.
1: Әгер телефон ұланғандың кейін, аталмыш қиредарла мұлазыметісі қияптегі кірваған AI машин адам болса, аваз чықамай, телефонны дәрғал өзіветіш керек. Бұл мұса алдамчыланың системісі авазымызды сақлы веліп, алдамчылық қылыш техникісінің қозғытып, адамлік мұлазыметкі ұлап берді. Ақыдылла тихымы көп авазымызды жиғып, авазымызды келолап, кейін біздің қияптымызды кір веліп, ұрық тұққан достарымызды пұл қарыз беріп тұр үшін пұл өткет күзуді.
0: Бәк деқат қылайлы
1: аңғыштырымыз. Әмді бұл үліққи, азырқи, мәуджуд әхвалла болғашқа әскәртіліп атуду.
0: Бәк деқат қылайлы.
1: Әмді мұшу алданғалықыны, яке алданыш алдыды тұрғалығыны байқыса, дәрғал қылыдыған ішіміз 110-ға, яке 96-та 110 нұмырғы телефон қылыш керек. Ені бұл мұшу дөләт алдамчылық қарыштырыш мәқсусленесі, 96-та 110 деген. Әнді мұшу паранлышыш қатерісі, пұл өткәш ұспатай қатарлық дәліл ұспатланы яқшы сақлап, сақшы тәрәп, яке дөләт алдамчылық қарыштырыш мәқсусленесі телефонға әхвалыны тәпсілі түшендіріп, ярдам тәләп қылыш керек.
0: Өш ярлығымыз ашырайлы балла. Мәсен, 3 секунд қычы гәққымса бер, 2-3 қой өтіш керек. Тонымайдыған номерінді дұқшым, ама аталарымыз, ұрықтықаларымыздың езіғылық номері болсын, 3 секунд күн гәққыма қой өтіп, әрі сорайды ақша едім аңыл. Натын үш номердің кәсе, рәс байам дегендек ақвал болды. Зән сіздің авазыңызды жығып, сіз балдыру гәққысыңыз, сіздің авазыңызды ұрықтықаларға пұл өткеп беріш әқіде телефон ұрышы мүмкін. Шоған мағықты ке, Өш ярлығымызды әқиқатан бір өстәген болса қаңын ұсыла, жұма? Чоң базаның ке алдыда машинлар көп қарыштырап раван дейді еді кәр, жұма? Рахмат.
1: Әзір ма өш ралимы бір үшчір әвәтіпті ұланы өзің сестімізгі кәген үшчір кәм, аэродромда малық юлы ұчыла біраз көп кәнә, болса әбліқи таксичіла, шу әтараптікі таксичіла, шу әге беріп, ма юлы ұчыланы епмансанла бұғдек.
0: Аэропорты ма, өрімчі аэропортта. Болды-болды, таксич ұстамына дәрхал аштырап керек, баң айлы жұма.
3: Құштың қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі екір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Құштың қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі екір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
0: Аңлап атқыныңла, жолдырыңызды біз әмра программысы. Қадырдық аңлығычылығы программыз ақырылышының 4 минут тек вақыт қапты, 4 ерім минут тек. Яна достарымыздың ұшырылары қарсақ.
1: Ең ават елірді машинла көп, жүжен елірді мұ машинла көп рәкдейді, Абдуа.
0: Бәді, мә бүгін бәк соғақ. Я, деп, бәк соғақ олады бүгіндің башылап аз тұлады.

0: бекітілгеннен кейін чегара бойығы селінған қара болқалылар ішкәлдекіні тоныштырып мұндақ деді. Илгірі асасқи тажауызчылардың мұдапия көріш үшін шындақла башқыларының бұй ердің қалғанчы өтішек рұқсат қылынмайдыған болғашқа адамзат аяқ басымған жайғы ясалған. Абыстыр қара болқансы білен надам қара болқансы, әйні вақытта иледіке төт еңнің бірі болған шіба еңі тұрышлық жай. Чың сұлалысы өкіміде 1764-лі. Шыңжиңдің өткеген шіба мілітінің болған мыңдың артық сәркерді ләшкер, оларының айлы тәбәсі болып, 5000-дек адам ғарбке қарап меніп, Илі дәриясын жануби қырғықығы етіп келген, әмді өстің чепіп, деққанчылы қылғаш қара болқанының қоғдыған. Нөбетті Чапчылна есті азырғычы сақлынып қалған етті қара болқана, Куаңшу елдерді тәсес қылынған. Қарабұлқаны қарабысы қымметлік сақланма болып, Чигра районыки армия қалқының вәтәннің сізімінің қоғдаш, Чигра мұдапиясының мұстәккенләш жәрияны қатерленген. Әнсу мұндақ деді. Қарабұлқана зімін пүтілікін қоғдаш, Чигра мұдапиясының мұстәккенләш, мәлләтлер іштпақтқы жәтті наайды зор рол ойнаған. Қарабұлқанының тәсес қылынғынға 200 нәтчі ел болды. У Джунхуа милләте ортак гәүдәсе еңне мустәккәмләштеге мөһим җанлык оқытыш материалы. Кара булханының хикаясын кезеп, ортак хикаямызны яхшы сөйләйбез.
1: Станцыбыз хәбәри. Автоном районлык халык эшләре назарты якында Гонэн малия, адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалат, сәхия, саглымлык тармаклары белән берлектә яңа бәлгеләмә чыгарып, 80 яшьтан ашкан яшәнгәннәрнең асасый тормыш кошымча пулын илтимас кылмай бәһрлнешене рәсми төзимләштерде. Яңадан ялга куелган Шинҗан Уйгыр автоном районының 80 яшьтан ашкан яшәнгәннәр асасый тормыш кошымча пулы төзимене ялга куеш тәфсили кайдысының үнемле вакыты 5 ел. Чоң яштыкы яшанғалар қошымчы пулны илтимас кылмасымы бәһрләндүриш, тәшәббүскарлык белән таркытышны йолга куйыш айдыңлаштырылды. Учур системасы көп тармакның саллык мәгълүматын һәр айда автоматик сөйләштереп, 80 яшка тош алдыдагы яшанғаларның учурын 3 ай илгәри йоллайды. Кент мәхәллә аһалы комитеты дәлелләгәндән кин қошымчы пул бериш даирәсегә бевасты киргизылды. Қорғас нахиясы, Күрә базыры, Янбулақ кентінің ахалысы, Өргіл Ғопыржан бұйыл 9-й айда 80 яшқы кірген болып, бұ әндезідің бейвасты нәпке еріш күшіг айланды. Өргіл Ғопыржанның нәвірісі Діляр Әхрәм бұ еңі сиясетін алқышылап мұндақтыды. Өзіміз бармыдық, кент кадрлары иҗтимаи капалет картасы номерне системаға кіргізіпліп қойды. Бұ айдан башлап қошымчы пул алдық. Игілінішчі, Шинжан 2011 жылы чоң яштыкі яшанғаларға қошымчы пул беріш төзіміні елгі қойғандым бұян, нәті 100 мін чоң яштыкі яшанған кіші нәпке ерішкен. Бәлгілімі бойынша чоң яштыкі яшанғалар қошымчы пулі 3 дәрежеге айрылды екен. 80 яштын 89 яшқычы болған яшанғаларға айда 75 вен, 90 яштын 99 яшқычы болғанларға 150 вен, 100 yaşdan aşqanlarga 280 yuan berildi ekan. Sistemada udullik başqurish yo'lga qo'yilgachqa yeshi o'lchamga yetganlarning qo'shimcha puli avtomatik tanishiladi ekan. Avtonom rayonlik xalq ishlari nazorati yashanganni kutinish mulozimati boshqarmasining muavin boshlig'i Li Zitao munolarni bildirdi. Ko'p xil dalillash yo'lini saqlab qoldik. To'g'ridagi apchida chiroy tonitish Гонэн адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалат, сәхия, саглымлык катарлык бер канч тармак саллык мәгълүматтан ортак бәһрлениш. Мәхәллә аһалы комитеты өйгече берип мулазимат кылыштан ибарат 3 хил шәкелдә дәлилләшне әмәлгә ашырдык. Чоң яштыкы яшанганларның һәммәсенең кошымчы пулны толык ала алышыгы капалат кылабыз.
0: Стансымыз хәбәре. Хотен шәри, қаштиши, мәдәният, саяхатчылык кәсип зәнҗирен чөрдәп, дәл җайда содигер чакырып, иҗади мәдәният иҗадият төрләренә фаал киргизеп, хас қаштиши фарфор мәхсулатларын тадқиқ кылып яртып, мәдәният иҗадият кәсбенең юқур сыйфатлык тараҡҡиятыга төрткү булды. Muhbir Xotan şəhərdəki Beijing Xotan sanayət bağçı rayonuna girəndə bu il 2-ci ayda sodigər çağırıb məbləğ cəlb qilish orqali makallaşqan qaçdışı farfor buyumlar karxanasının sexida aldıraş

Ливи мехманханалар берлешіп, әрекетлініп, ат шлонгсығы әгішіп, Шинжаңны саяхат қылеш, баш деймі мәхсулатларыны отырғы чықырып, мәдәният ижадиетін яртыш, езігілік қошымчы мәхсулатларыны кенайтыш, емек ішмек, мехманханы дәрежесіні өстірішкі түрткі болып, мұсабықы арқылық кәсіпні жалландырыш, аммығы нәп

0: ойнады.
1: Мусабақа башлангандан кейін алдыучымы линиясыда Майыр кемчил болған дөлтіміз командасы рықабетсінің ирақтың топ етеш ве бошлықтың топ еліш жаяттың мұдапия қылып, маслышшыда сәл қиынлып қалды. Елім яқшы хучым тарапта Лео Сәнінің біз шасылқылышы ве сүйіңшінің ташқы сәптің топ етеші мұқым болып, дөлтіміз командасының 39 қаршы 48 нәтиже білін ері майдан мусабақыда алдын қорынғы өтшіге күш қады.
0: Дәулетіміз әрлі баскетбол командасының ғучымы бір мәхәл тоқтап қалып рақабәтісі номырды ішіп кәтті. Үшчәрек мұсабықыдан кейін ішкі команда 62-62 болып тәңлішіп қалды. Ақырғы чәрек мұсабықының теркішіп келіште қалқылық пәйді да, Ләлсәннің Юйджа Хау вә Ху Мингшуан ода бөз шасыл қылып номыр еліп, дәулетіміз командасының мұсабықы халатыны мұқымлаштырышығы күш чықырып, ақырды қалбы қалды.
1: Дәулетіміз командасыдегі 4 махир 10-дан юқыры номер алды. Ләлсәннің 30 номер алды. Юджаха 16 номер алды, хамда 9 қитым гардыным қайтқан топны алды. Сауд Арабстаны командасыда Абдулла Рахман команда бойынша әң юқыры болған 25 номерге ерішті. Мусабықыдан кейін Лео Сәннің мұнылағыны білдірді. Командамыз 3-ші арек мусабықыда қиыншылық юлыққанда сәп шәкілі қалаймы қалышып кетмеді. Асаслықы мусабықыдан бұрын қиыншылығы тақабыл тұрыш таярлықыны яқшы қылғайдық. Рақабетшіміз үйге қайтышқа алды бұрын тәйірлі қып болған. Әмі біз ғұрпы мұсабықысының әң ақырқы мәйдан мұсабықысыда Филиппин командасының чоң номер пәрқ білен мәғлуп қылғашқа Сауд Арабстаны командасының тәлі келіп кейінгі басқышлық мұсабықы кірді. Шоңа ұланың бұл мәйдан мұсабықыдегі рой халты ентайын яқшы болып, ішпатысына айт яқшы болды. Лео Сәннің еңі мұндақ деді. Әмі біз кәскен мұсабық ойнашқа толық тәйірланғайдық. Мен еңі тернер вә командадегі сәбдашларымның маңа ішенгенлікке рахмет етемін. Чүнке менің рой халтымның яқшы вақтыда ұла ұжым қылыштек иғыр вәзіпіні маңа қатыр жән тапшырды.
0: Дөлетіміз командасының баш тернері Гошы Чиан мұсабықыдан кейін команда әзаларының ішпадысы ва жәнтікіп мұсабықылышыш ройын мұйәлләштірді. О, мұны ұланы білдірді. Команда сәп шәкілі толық болмастық тәк пайдасыз әхвалығы дүшкегенде, командадегі башқы топчылар мұсабықыда тегімі көп мәсуліетіні үстігі елі ше

0: Қадірлік тосылаңын ауатқаныңла 107-ді төт қатынаш сән әтті радиосының тәнтірбе сағламлық программысы. Тәнтірбе сағламлық программыс Шинжан радио-телевизия станысының еңін таратқа әпсі. Сұлушы тіңі масқырымына ұнтылды программысын, сұлушы тіңі әпсіл маңылшыңланы қызғын қаршы алымыз дослар.
1: Hürmetlik radyoyanlıqçı dostlar, diqqətinizə davamlıq təntərbiyə xəbərləri də bolsun. Asiya tənərkət müsabiqəsində dövlətimiz ərlə futbol komandası qrupu müsabiqəsinin tunca meydanında oğunsuz şəraitini özgərtib, Çavşan komandasını yandı. 9-cının 16-cı günü ötküzülgən Айджи Мингу Азия тәнәркет мусабықсы, әрлі пұтпұл мусабықсы, күрпі мусабықсының бірінші айланмасыда, Уши білән, Чан Юйнинның өз ара яқшы маслы іші білән, дөлітіміз командасы бірге қаршы ішкі нәтижі білән, оңызсыз шарайтыны өзгертіп, Чаушан командасын яңды.
0: Бұ мейдан мусабықыда дөлітіміз командасы бұй елгі 23 яштың төен әрлі Азия Лонгсы пұтпұл мусабықсыда ішкіншілік ерішкен топчыларына сас қылды. Чан Юйнин, Ву Ши, Чу Чэнчжэ қатарлық еш чоңырақ үш топшыдың тәркіп тапқан отыры оқсызықтыки сәпшекли команданың мұқымлықы вә зәрбе беріш күчін ашырды. Ву Ши ардын ішкі ел 8 ай өт

Қадірлік достар, Алауат құнынлар 174 қатнас сәнет радиосының тәнтірбе саламлық программысы, тәнтірбе саламлық программысы Синжан радио телевизия станысының еңі тарық қапсы. Сұлушы тең намаз қадамында аңылтылды достар, неке сұлушы тең әпсі дұма программысының дамынық яқтырып аңылшын етчен көңімізді үміт қылымыз.

Достарымыздың кеге учурлаа карсак, кабилет исимдик достумуз Рисалат ханым, жакшымсыз, кечке бечип каттым, бүгүн радио саяатта сайыпсызда, кайсы орунга саяатка барабыз деп учур берип, анда достарымыз муш программаны аңлаш жарыянда мушу радио аркылуу гүзөл жайларга саяатка беришке хели күнөп калды. Радио саяатта сайыпбызда Бортала областта Аршаңна исидеги Бөгдүр Аршаңга барабыз достор, аңлап бакканыңдар, берип баккан достор бамы? Қадірлік радионық үші достылай, ең давамлық достылайдың кәге ұқшырлағы қарайлы. Найды яқшымыз мұланы сөзләп әдіңлай, көптің көп рәхмәт. Нақш тәләп қылсақ боламды, деп үшір бәген достырымыз бәке. Бұлды достыла, әгер вақтымыз яр бәсі, сіләнің тәліпіңлайға асасын, нақшыланы орлаштырып бәсек бұлды, ә?

Тұрсын жан ақымыз ұшыр беріпті. Менде башқа аламетлер жоқ. Мүш мәуліт ағамны бір тамғы үскідек бір терік түрей десем, терік түремедім деп ұшыр беріпті. Чүнкі мәуліт сақта. Сақ адам, мұнда сіздек кім ау, бұнда

ойлысаңыз давамлық башқаларны теректіріп, бір тамығы үс күзіпті деп ойлысаңыз, сіз жоқым докторханыға беріп, психик бөлімге көрініп бақын жұмы. Мәулет сақ, әнді сізді азырма бәдініңізді сәл мүшіндақ бір аламәтлі көрілген босы вақты докторханыға басыңыз, қақны теректірің күйіңіз мү кәмейді ода балаш қобыл қылсыңыз жұмы. Мәулет сақ оған кәлбә терікмейді де, кесел әдем білен тәң босы мәулет, мәулетні мәпіріп тәкшөрттіміз біз. Розияның ұқшыры бай, яқшымсыз, мен шында амырақ мәзмұланы қойап бәдіңіз деп ұшыр беріпті, көптің көп рахмет. Анын Тұрсын ісімлік достымыз қолжығы бамақ жеттім, өрімчедің бірақла бараймы, яке Хөжіңдің бараймы, Хөжіңгі бардыға ішімі бай деп ұшыр беріпті, әмді бұны өзіңіз талайсыз да, өзіңіздің әмілі іші орылаштырышыңыз қарайсыз да, бұныңғы біз мәсләт бәсәк, өрімчедің бейвасты беріңе деп қойсақ, ах, Хөжіңдікі ішім батты мәсма дейсіз. Ой, Хөжіңдің берің десек, ұдыл бараймы я дейсіз. Шикіленмей, өзіңіз таллашыны, өзіңіз таллан. Шында му? Біздің мәсілі сорысаңыз, біз о Хөжіңдік іштіріңізді білмейміз. Мұйым му, қандақ, біз мұныңғы мәсілі беремейміз. Шында яқшы мәзмұланы сөзләп бәдіңла, деп әзізі үшчір беріпті. Көптің көп рахмет, достлар. Әр күні яқшы мәзмұланы сіләгі сөзләп беріп аттымыз болса, мұшы мәзмұланы өнімлік пайдылынып, әмейлен бірліктің айты сағлан болған бәдән алдымызды сақлайлы, достлар. Андын ең-ең ұқчырланы аңлаш арқылық білішті айырымызны текімі кәңайтайлы. Аблақат ұқчыр беріпті, мен Марал Бешіда, мен мұ бабина өйді бір өйінің ұсық соғық тұрбы елін рәтлігеш аңлаватым әрадионы өземге мұрақ қуаттым әдәп ұқчыр беріпті, рәхмәт. Онда болса қадірлік радионлық үші достлар, көңіл арамаңлаға Содия Аймахмұт орылыған мизан намлық нақшыны сонымыз қаны хозыр алайлы.

Қадірлік радионғычы достар, аңлаватқаныңла сапырыңыз біз сырдаш программамыз. Достар, әнде радио саяйты сәйіпіміздікі мәзмұндай қытыңлады болуды. Бұл сәйіпімізді Портала областы аршаңнайесідікі бөгдір аршаңынды тоныштырмыз. Бөгдір аршаңы Портала областының аршаңнахия базырғы жайлашқан. Бұл кішік шәһәрінің Джонго аршаң Макане деген гүзел намы ба. Үш тәрпіне қарлық тақ орап тұрды. Бортала дәриясы шәһәріне кесіп өтуді. 9-ші айның отырлары ва ақырларыда дәрия жылғысыдегі яйлақла аста-аста алтын раң білән бойлады. Солық ердегі құмышла сарғиып, Чигара райондегі шәһәрінің көз мәнзірісі аста-аста ейліді. Өзгеше ер ысықлыққа байлыққа таянған бөгдірі аршаңы, аршаң нахиясыдегі әң ядролық аршаң болып, Бортала областының 2026 жылық алтын көздегі мәдәниет вә саяхат жәтті нұқтылық тәвісіе қылынған нұқты орны есаплынды. Аршаң сүйі ер астыдан тәбі етіліп шықыды. Соның температурасы ел бойы 42 сәлсия градустын 61 сәлсия градусқыча мұқым тұрды. Бұ тәбі минерал мадыла аршаңы есаплынды. Аршан көлчіке, зал іші сағламлық күтініш көлчіке вә зал сұрты мәнзірі көлчіке деп айырлады. Зал сұртыдегі аршан көлчіке ерақтыке қарлық тақы бивасты юзініп тұрды. 9-ші айда ерақтыке тағлада сұз күздісі намайан болуды. Бордала дәриясы вадысыдегі құмышла шамалды ирғанлап тұрды. Сық аршан сүйгі түшкеш, дәрия вадысыдегі дәрия сүйі білән көк асман біргәудігі айланған көз мәнзірсідің озырланғылы болуды. Қомышланың шамалды шырылырдыған авазығы құлақ сылғанда, ғыралышып кеткен қарлық тағы көздікі өтчіп, иллық аршаң мәнзірсі сізге азадылік вә тенеч кейпият беғышлайды. Аршаңның сүй еқшілік болыпла қалмай тәркібіді көп қыл пайдылық минерал мадалаба. Узын еллық сәпәрден кейін, жисмани вә рухи жәткі арғылықны пәсәйтішке найты мас келеді. Бұ ерді күндізі аршаң дөлет сұлық ербақсыды да қақылып, Яғаш көтірмі елні бойлап мәңіп, 9-ші айдекі пәсіл құшлардың ұзырланғылы, алтын раңлік дәрия жылғысыны сәйлі қылғылы. Яны әтіраптікі езі кәнділәгі беріп, мейві көктат өзішіне хес қылып, шу ердекі жиған, яйлақ сүт емәктіклеріні тетіп баққылы болуды. Кәчқұрын температуры төвәлігенде бөгдірі аршаңғы келіп, аршаңғы түшіп, сұлық ерді сәйлі қылғандекі арғылықны түгесі болуды. Шо жайдегі ғайри мади мәдениет мұрасы варыслары аршаң арамғайы әтрапыдегі базарда мұңғыл кәшітчілікі. Хұрым бұйымланы ясашны қаралік намайан қылуды. Саячыла аршаңғы түшкендің башқа чиградегі бұ кичік шәрінің көп қыл халық өріп адет мәнзірсіні ес қылалайды. Аршаң нахиясының алайдылығы бір жайды бір аршаң болуш, төт пәсілді сағламлық күтініш болып, 9-ші айда саячыла көп әмәс. Язлық тәтілдегіде қыстаңчылық йоқ. Сәйлі саят реттемі найта аста. Сәпәргі алдырап юрмісі мұ болуды? Шо жайдыкі амеби мейман қаллады қонып, айлыми мейман қаллады, қонып күндізі сұлық еріні айлынып, күндіздікі дәрия вадысы мәнзірсіні көрішке. Кәчқұрын аршанғы түшіп, кәште ақтұрыт сұғықсу білігі зияптеге қатнышып, білігіні тетіпе қышқы болуды. Аршаң найесідікі елғы чықып, қысқы мұсапығы өзі автомобил айдысыла, сайрам көлігі етіп бағылы болуды. Бөрдала обласылық өкімет тәрәпіне әм төрткілік итібар бері сиясыны елғы қойған болып, аршаң найесінің ятақ талоны болса, сайрам көлінің кіріш белтіде мұнасып итібарғы ерішкілі болуды. Сайрам көлі аршаң қошылған көзгілдірдікі ұзын мұсапылық саятке интайын мас келуді. 9-ші айда Бордала областығы бағанда Сайрам көлінің көк рәңгінна әмәс, аршаң найхесідегі бүгдірі аршаңыны мұ әсті чың сақлан. Аршаң найхесідегі бүгдірі аршаңығы беріп, қарлықтағы еткедегі тәбі сық аршаңға түшіп, алтын раңлық қомышлық сұлық ерді сәйлі қылын. Чигра шәрдегі өзгічі күз мәнзірсі вә иліқлықны ес қылып, қылваттар яжылғысыды бір мейдан астыретімлік сағламлық күтіні саяйтыдың бәрімен болуң.

Hava uçuk temperatura 13'den 27 Celsius gradusqacha, Şehanzda hava uçuk temperatura 11'den 26 Celsius gradusqacha, Sanjida hava bulutluq bolup, keyin Ejelodo temperatura 12'den 25 Celsius gradusqacha, Qomulda hava bulutluq temperatura 11'den 28 Celsius gradusqacha, Turpanda hava bulutluq bolup, keyin Ejelodo temperatura 21'den 30 Celsius gradusqacha, Korlada hava uçuk bolup, keyin bulutlundu, temperatura 18'den 30 Celsius gradusqacha, Aqsuda hava bulutluq temperatura 13'den 27 Celsius градусқача. Атышта хава болотық болып, кейін өткінші ямғыр яғыду, температура 15-тен 27 Celsius градусқача. Қашқарда хава болотық болып, кейін өткінші ямғыр яғыду, температура 15-тен 29 Celsius градусқача. Хотанда өткінші ямғыр яғыду, температура 16-тен 29 Celsius градусқача болуду. Үрімчіде, достлар, үрімчіні яны бір қаттым текрарлайлы, Үрімчіде хава ұчық, юқыр температура 23 Celsius градус, төән температура 13 Celsius градус болуды. Абарайдың мәлімат аңлаттық.

Программа Синжан Радио Телестанциясының яңа таралқа әптісі Сұлушытин Намаз Қадамына ұлтылды. Программызды Сұлушытин әптісі маңызшыланы қызғанын қаршы алымыз доса. Әлләді досланың программызға орлаштырылған ақшыланы аңлығаш. Еруатқа ел білеклерден ел ұшыр беріп еншіні қаршы алымыз. Вешен сұпымыздың нөмірі XC1074 FM.

Тосарике ұшырлаға қараймыз. Ұшырладың ғыл жүдің жүрәдікіміз қызын қаршы алымызда. Яқшы мөркеш көм ауазуын аңылып, қош олдың ары май сән деп күл чайланы алып, кепсіз кептін көп рахмет жөнтен алушымыз программларын яқтырып, аңылып атқалықыны білдіріп, күл чайланы толап, Тошақ әкепті әкептің көп рахмет Абдырымжаны кезмұшыры. Яқшы мөркеші қашқа шәрінің қалық майданды кей олла қош үйелінішті, раван деген ұшырын елапты. Кептің көп рахмет осыла.

Қадірлік достар, алып отқаныңызға Шинжан радио телевизия стансы 107.4 қатынас сәнет радиосының қайырлы ақшам программасын дамыстыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия стансының ең тарапқа әпсі слушатын масқарамда алтылды. Программамызды слушатын әпсі маңызыңларына қызғын қаршы алмыз достар.

Қадірлік тұрсыл Шинжау радио телевизия станциясы 174 қатынас сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасында омлаштыратымыз. Программа Шинжау радио телевизия станциясының еңі таратқа әпсі. Сұлушы тіңі масқадамда оңтылды. Программасының сұлушы тіңі әпсілі маңыншыланы қарш алымыз достар.

Қадыр ұқтасылашын оңлан қайлық ақшам программыз ақырлашты, программызың яқтырып аңлығын олаға көп рахмет. Шинжан Радио Телезия станциясы бір изиятырды төт қатнаш сәнәт радиосының сәрқіл программларыны әр вақыт тұрмыш алаға мұра қылышын ұнтымы қайсылы. Техімі көп мәзмаланы алмашы босаңла Шинжан Радио Телезия станциясының еңі тарылқа әптісі. Сыл ұшы тені түшіріп аңсала болды досла. Программы реясетсі өркес Султан Нөәчі Мұхар, Мұрат Қопыр. Қайр қош, досла.

Дәм элишкімі үлгірмәй, олдырап тинәп, өйге қайтып, yüz көзіні юйып болған декен, Манас найясы, Манас базардығы бағ орман мәхәлісі қағаз қиымы қызметханысығы беріп, аяллаға қағаз қиымы қиыш үнәр сәнетіні өгітішкі башлады. Бұл ел 54 яшқы кірген Ли Шаучин торды келешідіған кіра автомобілі шопыры. Оның қызметтің сыртқы вақытлардығы әң чоң қызықшы, амеви мәнпәт ішілер білән шұғылыныш. Ли Шаучин мұндақ деді. Илгірі елдішім ішкіміз автомобіл сетіш қызметі білән шұғылынаттық. Кейін бір кішік дүкан аштық. Әмі тижарет яқшы болмағалықтың ақырда дүканы тақыдық. Яқынғы йылладың бұян әрқұтын ішкіміз торды келішідіған кіра автомобіл хайдап тұрмышымызны қамдап келіп атымыз. Gerçi turmuşta nurgun qiyinçiliklarni başdan keçirgan bo'lsakmi, lekin başdan oxir yaxshi niyatli bo'lib, amaliy harakatimiz orqali atrofimizdagi qiyinchiligi va ammaga yordam berib yo'lab keldik. Har qatimliq yordam berish yo'lash jarayonida qimmatli do'stlikqa va ommaning ishonchiga erishdik. Li Shaoqinning ommaviy manfaat ishlari bilan shug'ullanish yo'li 2011-yil 10-oyning 5-kuni boshlangan. Шу күні о достының тәкліпі білән, яшанғалла санатыр үйсігі беріп, ал зораш, ярдан беріш, гөләш палетігі қатнашты. Өйгі қайтқан декен, икчі ақысыз яшанғалланың на илажлығы чықып тұрған чырай ихпадысы, оның қалбіні ұзаққыча ләрзік салды. Шуның декен, бош вақты болсыла о тәшәбізкарлық білән, түрлік амеви мәнпәәт педайла палетігі қатнашып, әтрапыдгі савақташлары вә ұрықтыққан дос бұрадарларыны ажызланы гөләш. Қиыншылығы балаға ярдан беріш, амеви мәнпәәт ішілірға қатнашышқа сәпәрвәр қалды. Шу елі 13-кен жайда Ли Шаучин амеви мәнпәәт ішілірға қатнашыдыған 15 шерікіні тәкіліп қылып, Манас найясы Фэнчон Джиюэн, Мехір Шапқат, Мұлазымет, İctimai təşkilatını qurub, pida ilə mülazimət yolunu rəsmi başladı. Amevi mənbət İctimai təşkilatı qurulğan dəsləbki məzgildə o bir tərəbdən əməliyyət üstüdə izdənsə, yəni bir tərəbdən təcrübə topladı, həm də nopozluq pida iladın ügünüb, kollektivni təşkilləş əndiyizini üzlüksüz əlalaşdırıb, qoşun qurulışını mükəmməlləşdirdi. Barbara doktor, uqtqıcı, sodigər qatarlıq hər sahə, hər kəsibdiki mihriban kişilərini cəlib qıldı. Бұның білән педайларының саны бағансыры көпәйді. Ли Шаучин бұл коллективіні етекіліп, амеви мәнпәәт пағалиятларының қанат яйдырғандың башқа, яна башқа амеви мәнпәәт тәшкілатларының педайла пағалиятыны қанат яйдырышығымы тәшәбіскарлық білән ярдамләшті. Өзара ярдам беріш жарияныда әр қайсы чоң амеви мәнпәәт тәшкілатлары өзара ярдам беріп, итпақлышып, тәрәқи қылыштәк яқшы алатыны шәкілләндірді. Ли Шаучин педайларның ғайретіні көріп, амеви мәнпәт ішілеріні чоқым бұқта, әстайдыл қылып, ұзаққыча давамлаштырыш нейтегі кәлді. 2018-лі оның түрткісі де Манас найялік Фэнчон Джиюэн Мехір Шапқат мұлазымет жәмейті құрылды. Техмі көп кішіләні амеви мәнпәт ішілерға атылыныш қысапар бар қылыш үшін Фэнчон Джиюэн Мехір Шапқат мұлазымет жәмейті де партия ячейкіс құрды, әмді еңі тәвір мәдәнелікі әмелгет базысыға тайынып, техмі көп іждімайы байлықны беріктіріп, педайла мұлазымет қошынені давамлық зор әйтті. Бүгінгі күнде Фэнчон Джиюэн Мехір Шапқат мұлазымет жәмейтігі тізім қалдырған педайланың саны 560-ға етіп, педайла мұлазымет дайырысы нахидігі 11 мәмүрі кент вә 11 мәхәліні қаплап, діққатіне яшанғалла вә балыла. Қиыншылғы ба аялла вә мейіплағы мәргізләштіріп, дайымлық ярдан беріш, юләш мұлазыметіні қанат яйдырды. Ли Шаучин мұндақ деді. Біздің ярдымымызге ерішкен нұрғын амма қиыншылықтың құтылған декен, тәшәбіскарлық білән педайла мұлазымет әтіртімізге қатнышып, күш олап Мехір Шапқат еткізді. Бұл қош yönелішілік атылынышның иллықлығы менің амеви мәнпәт ішілерді чың тұрышымдегі әң чоң әркетлендіргіш күші сапланды. Ли Шаучин әдетті түрлік ішілерін түгеткенден кен, өйге қайтып, яна кесәлчан оғлының халдың қабар алыды. Баласыға хамрақ болып, саламатлығын әсліге келтіріш мәшқы қылдырды. Әтрапедегілі оныңға көңіл құйып, оғылыға хамрақ болышыны нәсіят қылғанда, Ли Шаучин 5-ні чайқап тұрып мұндақ дәйті. Амеви мәнпәәт ішілері арқылық башқылағы иллықлық еткізіш білән бірге, өзімні мұдавалап сақ айттым. Халық құрылды вәкілі болы сүптін білән, мән нұр чачыдыған маяк болып, қиыншылықты қаған техімі көп кішілерінің елін үйірді мән. Дәл мұшы ішілі менің кішілік аятымны чәксіз мәнілік қылыды.

яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Хунәлік саяатчы Шинжаңдан айрылып, 2 айдан кейін үтіп кеткен қатыры компьютерінің тепілғалық хабарын тапшырып алды. Бұл хикая Хунәндің келген бір саяатчының рахмет хаты білен мұнасыбәтлік. О, Шинжаңдан айрылып, 2 айдан кейін ойламаған жерден натуныш бір телефонны қабыл қылды. Әсілді әмді тепілмайды деп ойлаған қатыры компьютері тепілған еді. 9 айның 13 күні кеште Хунан Шауяңлық бір саяатчы Шинжаң Фабу Вейшин Супсыға сөз қалдырып, демесі болмайдыған бір ішіне баян қалды. Оның әр бір кеп сөздерден хая жалланғалықы вә тәсірләнгәлікі чықып тұратты. Тоғырысын айтқанда, бұл бір парча рәхмет хеті еді. Ишкай илгири у Шинжаңда өз автомобил саяаты қылып атқанда бір хатыр компьютерні жүтіріп қойған. Әмді тепілмаслығы мүмкін деп ойлаған. Ойылмаған ядын Ишкайдын көпірек вақыт өткенден кейін хатыр компьютері тепілған. Хунан Шауяңлық саяатчы Чын Бейлей 6 айның 25 күні Сайрам көлігі келген. О, Мәнзірі районы дарвазы алдыды ки бір ашқанды тамақ еш арлығыда бір қысым қызметлеріні бір тарап қылғанды кейін компьютеріні яндыки орындық қойып қойған. Қорымы көп оғашқа ішіп қалған дапәнжені зәлі қылып алмаған деп компьютеріні елішіне ұнтып қаған. Чын Бейлей әсіләп мұндақ деді. 3-4 күн өткенден кейін мен текес Багуачанға келгенде ондан компьютерімнің жоқтырғанлығын байқадым. Оян ойлап, оян ойлап, Сайрам көлде күн бетіш мәнзірісінің тамаша қылып атқанда автомобил ішігіні тақымағанлықтан үтіп кеткен болушы мүмкін деп ойладым. Өзімнің Сайрам көлі мәнзірі районының Коны Шарқы дарвазасы енедегі ашқанада компьютер ішлеткенімді болса әсла ұмытып қаптым. Әмілетті Чын Бейлей ашқандың айырылып 20 минуттен кейін ашқан егісі Су Шаумен үстеліні жығыштырып атқанда бұл компьютерні байқыған. Бәк қымбат компьютерді әкес қылдым. Әм іші де чоқым мұйым хөжетлі болуш мүмкін. Егісі азыр бәк жеделішіп кетіп атуды деп ойылдым, деді Су Шаумен. Ол компьютерні яқы сақлап қойды. Егісіні іздәш үшін ол күзетіш аппаратын тәкшіріп көді. Лекен күзетіш аппаратыдегі көрініште пәкат қайырдарының қарысынала көгіл болады. О, мәнзірі районы саяатчылар мәркізіге беріп, тізімдеп қойды. Бір апта ішінде көп қатым сұрастырған болса да, нәтижесі болмады. О, яна шу жайдағы қоғам органдардан жәрдем сұраған болса да, ішік алдындағы күзетіш аппаратындағы сын көрініштен автомобильдің нөмір тақтысы анық көрінмей, компьютердің егісінің тепеш қатмал халатқа түсіп қалды. Әдетке іздеш ұсылының әмісі жоқ шыққандан кейін, Су Шаумен компьютерді ізшіл тоқ кетіп, компьютерді ішіп қойышына қарар қалды. Меніңше, өткен нәрсінің егісі байқағандан кейін компьютер ID-сі ижтимай алақ әпчісі арқылық сөз қалдырышы мүмкін деп ойладым, деді Су Шаумен. Әмма топ тоғыра ішкі айдың көпірек вақытқыча компьютерға ызжыл ұшыр кәмеді. Арлықта дүкандегі бір қызметші чақша қылып, тапамысыңыз өзіңіз еліп қылып ішілтің як сетветің деген болсы мұ, лекен Су Шаумен қатты рәдия беріп. Башқаларның нәрсісі һәр қанча қымбат болса да, чоқым егісіге қайтырып берішіміз керек. Хайырдарларның нәрсісін халығанча бір тарап қылышқа һәргиз болмайды. Бұл біздің тижарат қылыштығы бұрчымыз, деді. Ішкі жапалық іздеш арқылы ақыры компьютерінің егісі тепілді. Ішкі күн ілгері Су Шаумен ең ақырғы үмітіне көңілге бүкіп, компьютерді алып, Ғулжи шәһәрдегі шу маркедегі компьютерді сатыдыған башқарғыч тарап сетіштің кейінгі мұлазымет орнығы бады. Әмде мәхби нөміріне мәжбүри яшкенде саллық мәліматларының жоқап кетіш ихтималы барлығын ұқты. Компьютерді алып кеткенден кейін Су Шаумен қайта тексеріп, ойламаған жерден компьютер сумкасында яны бір юпен барлығын байқады. Юпенде сақталған көні хөжетте компьютер егісінің қызметішінің алақылышыш телефон нөмірі бар еді. Су Шаумен бұл нөмірге телефон қылды. Әмде қарсы тарап телефонды қабыл қылғаннан кейін Су Шаумен өзінің компьютерді тепіп алыш жарыянын тәпсілі түсіндіріп, алақылышыш нөмірін қалдырып қойды. Узун өтмей Чын Бейлей хизмет ишинин қалдырған сөзүн көрүп, дархал телефон кайтырды. Чын Бейлей каршы тарап менен алакалашып, компьютердин жетмегендигин аңлап, ая жалангандыгынан гаплары колашмай калды. Чын Бейлей катык таасирленген халда, шунча көп усулун колдонуп, шунча көп адам ичинен мени тепипти. Энек жазымлаштыргандан кийин у шу күнла компьютерни тез жолланма аркылуу маң эбетип берди. Шинжаң бек гүзел экен, бир беришке арзыйт экен. Болып мұ Сайрам көлді біз Хәсән Үсән, Қары Ямғор, яны интайын гүзел кәшке шәпәқ мәнзірісін көдік. Әрқыл хавар айыны ұшыраттық. Лекен әң гүзел болғыны, яныла шинжанлықларының ақ көңіл сап қалби, деді. Чын Бейлейнің минеттарлыққыға Су Шаумен найты тәмкен халда инкас қайтырды.
Әмәлиятта бу уның тунҗы кәтем

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідеки сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып жатырмыз.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып отырмыз. Достарымыздың ұшырларға бір қарап өтейлі. Абділім Абдімет деген достымыз, Аминегүл ханым, Абдурахман Сомкичи, Абләт, Адылжан, Шоқ Юрек, қатарлық достарымыз, яқтырып аңлаватқан, өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достлар, мәзмулларымызны яткызмыз. Алатау шәһәрдәге халык сакчылары ярым кечедә туйыксыз курсыкка каттык агырып кеткән шопырны докторханага җиде алып барды. 9 айның 14 көне сәһәр саат 2-дә бер чоң йөк автомобиле шопыры Алатау шәһәрлек гонган идарәсе, Лоңюан шамал электр станциясе гонган тәкъшүриш пунктыдагы вазиф иҗра кылып аткан халык сакчылардан ярдәм сорды. О, өзінің дәмеліп атқанда тұйықсыз құрсықы қаттық ағырып, бүтін бәдіні соғық тәрләп, интайын мағдұрсызылынып кетіп атқалықын әйтті. Шу жағда температура төбен болып, құтқызыш автомобилі сақлашқа ұзын вақыт кетәтті. Вәзіп ижра қылып атқан сақчылар шопырны дәрхал сақчы автомобилігі өткеп, ысын тұрғандан кейін автомобил білән докторханаға әліп бады. Яна нумыр әліш, әқ тапшырыш рәсмиятларыны бежіріп бәді. Шопырның айқвалы тұрақлышып, әсліге кәгенден кейін, андын іш орнығы қайтты. Нөвәтте шопор әң яхшы құтқызышқа ерішті. Достлар, төбенде Абдуным районымыздагы 16 шәһәрнең кәлгүс 24 сәгатьлек аварайдан алды мәгълүмат аңлайбыз. Үрүмчидә һава очук, температура 13-дән 23 Цельсий градусыгача. Алтайда һава очук, температура 9-дән 20 Цельсий градусыгача. Чөрчәктә һава очук, температура

Президент қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрісі янымы йоқыр көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқүштін қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрісі янымы йоқыр көтірілді. Рухия Абылқасым тәсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатнас сәнет радиосығы құлақ сейлін. Әр күні сәрді ішқыманғанда.
1: Өрбәтлік радио аңлаушыла, әтігәлігіңіна қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрқыл программаларына аңсыңан қашарымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәтлік радио аңлаушыла, аңлават күніңіна елдіріңізді біз зәмірі программызы.
2: Бұ, ауат шәрді біз бір-бірімізге хәмірі. Ғамқорлық ва күйініш мүджәсәмләнген авазларымыз білән біз сіләгі сұрдаш.
4: 174 қатнаш сәнәт радиосының мехрі муаббәтлік авазлар білән сіләге баштын ақыры әмірі болыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгәрмәйді.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan berәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсысы болышқа тырышымыз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатны сәнет радиосығы құлақ сейлің. Әр күні сәрді ішқыманғанды.
1: Өрмәтік радио аңлаушылы, әтігәлігіңі қайырлік болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрқыл программаларыны аңсыңан қашарымыз.
2: Әр күні іштін түшкенді.
3: Өрмәтік радио аңлаушылы, аңлаватқыныңла елдіріңізді біз зәмірі программызды.
2: Бұ, ауат шәһәрді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 174 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланда, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болыңыз.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырысамыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатнас сәнет радиосығы құлақ сейлі. Әр күні сәрді ішқыманғанды.
1: Өрбәтік радио аңлаушыла, әтігәлігіңіна қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрқыл программаларыны аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенді.
3: Өрбәтік радио аңлаушыла, аңлават күніңіла, елдіріңізді біз зәмірі программызы.
2: Бұ, ауат шәһәрді біз бір-бірімізге хәмірі. Ғамқорлық ва күйініш мүджәсәмләнген авазларымыз білән біз сіләгі сырдаш.
4: 174 қатнаш сәнәт радиосының мехр муаббәтлік авазла білән сіләге баштын ақыры хәмірі болыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгәрмәйді.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатны сәнет радиосығы құлақ сейлі. Әр күні сәрді ішқы маңғанды.
1: Өрметік радио аңлаушыла, әтігәлігіңіз қайырлік болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларыны аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенді.
3: Өрметік радио аңлаушыла, аңламат күніңіз елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәрді біз бір-бірімізге әмірі. Ғамқорлық ва күйініш мүджәсәмләнген авазларымыз білән біз сіләгі сұрдаш.
4: 174 қатнаш сәнәт радиосының мехрі муаббәтлік авазлабілән сіләге баштын ақыры әмірі болыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгәрмәйді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай десіңіз, 174 қатна сәнет радиосығы құлақ сейлін. Әр күні сәрді ішқыманғанды.
1: Өрбәтік радио аңлаушыла, әтігәлігіңі қайырлік босын. 174 қатна сәнет радиосының сәрхіл программыларыны аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенді.
3: Өрбәтік радио аңлаушыла, аңлават күніңіла, елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәрді біз бір-бірімізге әмірі. Ғамқорлық ва күйініш мүджәсәмләнген авазларымыз білән біз сіләгі сұрдаш.
4: 174 қатнаш сәнәт радиосының мехрі муаббәтлік авазлабілән сіләге баштын ақыры әмірап олыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгәрмәйді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юриш жарьянада йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 төткі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

0: Әң еңі yol үшірлерден, сәмімі әскертішлерден қабардар болай десіңіз, 174 қатна сәнет радиосығы құлақ сыйлаң. Әр күні сәрді ішқыманғанды.
1: Өрбәттік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнет радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәттік радио аңлаушылар, аңлаватқыныңла елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәһәрді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 174 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4 тоғырланды, чехраңызды табасымғы толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатна сәнет радиосыға құлақ сыйлаң. Әр күні сәрді ішқыманғанда.
1: Өрметтік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнет радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрметтік радио аңлаушылар, аңлаватқыныңла елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәһәрді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 174 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

0: Әң еңі ел ұшырлардың, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай десіңіз, 174 қатны сәнет радиосығы құлақ сейлің. Әр күні сәрді ішқыманғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіна қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларыны аңсыңан қаршалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәтік радио аңлаушылар, аңлаватқыныңла елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәһәрді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 174 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскәртішлердің қәвәрдар болай дейсіңіз, 174 қатына сәнет радиосығы құлақ сейлің. Әр күні сәрді ішқыманғанды.
1: Өрбәтлік радио аңлаушыла, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатына сәнет радиосының сәрқыл программаларыны аңсыңан қашарымыз.
2: Әр күні іштін түшкенді.
3: Өрбәтлік радио аңлаушыла, аңлават күніңіз елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәрді біз бір-бірімізге әмірі. Ғамқорлық ва күйініш мүджәсәмләнген авазларымыз білән біз сіләгі сұрдаш.
4: 174 қатнаш сәнәт радиосының мехі муаббәтлік авазла білән сіләге баштын ақыры әмірі болыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгәрмәйді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan berәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ге тоғырланды, чехраңызды тәбәссүмге толдырып, бізге әмра болыңыз.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсысы болышқа тырышамыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатна сәнет радиосығы құлақ сейлің. Әр күні сәрді ішқыманғанды.
1: Өрбәтлік радио аңлаушыла, әтігәлігіңіна қайырлық болсын. 174 қатна сәнет радиосының сәрқыл программаларыны аңсыңан қашарымыз.
2: Әр күні іштін түшкенді.
3: Өрбәтлік радио аңлаушыла, аңлават күніңіна елдіріңізді біз зәмірі программызы.
2: Бұ, ауат шәрді біз бір-бірімізге әмірі. Ғамқорлық ва күйініш мүджәсәмләнген авазларымыз білән біз сіләгі сұрдаш.
4: 174 қатнаш сәнәт радиосының мехі муаббәтлік авазла білән сіләге баштын ақыры әмірі болыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгәрмәйді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чекіріңізді тәбәсімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвәрдар болай десіңіз, 174 қатнас сәнет радиосыға құлақ сыйлаң. Әр күні сәрді ішқыманғанда.
1: Өрметтік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрметтік радио аңлаушылар, аңлаватқыныңла елдіріңізді біз зәмірі программызы.
2: Бұ, ауат шәһәрді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 174 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырлаңда, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болыңыз.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсысы болышқа тырысамыз.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Әң еңі ел ұшырлардың, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатны сәнет радиосығы құлақ сейлің. Әр күні сәрді ішқыманғанды.
1: Өрбәттік радио аңлаушыла, әтігәлігіңіна қайырлік болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларыны аңсыңан қашарымыз.
2: Әр күні іштін түшкенді.
3: Өрбәттік радио аңлаушыла, аңлаватқыныңла, елдіріңізді біз зәмбіра программызы.
2: Бұ, ауат шәһәрді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 174 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәсімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел еріш жәрянада

Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия станция 107.4 қатна санат радиосының бүгін бейвасты аңлатыватқан 107.4-тен хайырлық сәхір программасы. Қадірлік достар, әмнәдек тыңла сағламлық саватлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларды болсын.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan күчір беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күш тарқытып, ярдамге ихтияздық кішіләге өзінің иллық қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.
2: Әр күні сәхірді ішқыманғанда.
3: Үрметтік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіна қайырлік болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қаршалымыз.
4: Әр күні іштін түшкенде.
5: Үрметтік радио аңлаушылар, аңлаватқыныңла елдіріңізді біз әмірі программызы.
1: Бұ, ауат шәхірді біз бір-бірімізге әмірі. Ғамқорлық ва күйініш мүджәсәмләнген авазырмыз білән біз сіләгі сырдаш.
6: 174 қатнаш сәнәт радиосының мехрі муаббәтлік авазлабілән сіләге баштын ақыры әмірі болыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгермәйді.
4: Бейджан вақты саат 8.
7: Үрюз 7-4 қатнаш сән әт радиосы.